Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Don't worry, be happy.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta. Porsaan kaslerista 7,99 kilo. Irtomakeiset 6,99 kilo. Ja kotimainen tomaatti 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.

0: Hei, olen Väinö Vehkonen FC Lahdesta. FC Lahdessa jokainen metri ansaitaan kovalla työllä. Me ollaan Lahti.
1: FC Lahti kohtaa SJK:n lauantaina 13. kesäkuuta kello 19 Tullpoint Areenalla. Pue futispaita päälle ja virittäydy jalkapallopäivään. Eläkeläiset pääsevät maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin.
2: Juhannuskarkelot.
1: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
3: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.

0: Radio Voima. Paikallisten puolella.
1: Sittari, sittari, sittariin, mennään Heinolaan.
2: Nyrkki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottelee limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä vai sorrunko kesän kylviin nautintoihin? Kunti!
1: Sittariin, sittariin, sittariin, mennään Heinolan sittariin.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kulta.
1: Hei, olen Väinö Vehkonen FC Lahdesta. FC Lahdessa jokainen metri ansaitaan kovalla työllä. Me ollaan Lahti.
0: FC Lahti kohtaa SJK:n lauantaina 13. kesäkuuta kello 19 Tullpoint Areenalla. Pue futispaita päälle ja virittäydy jalkapallopäivään. Eläkeläiset pääsevät maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Kelot juhannus karkeaa.
1: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
2: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengascenter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. Ja Kuhlokompassi.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaammat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt!
2: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
3: Radio Voima.
4: Musiikkia, joka yllättää.

0: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.

0: Kesäkahvila portinvartija kutsuu pysähtymään makean tai suolaisen herkun äärelle. Ja ravintolan valimossa nautitaan maukkaasta lounaasta koko kesän. Eikä valimo ole vain ravintola. Vanhan valimon rakennuksen ainutlaatuinen tunnelma tarjoaa upeat puitteet myös juhliin, kokouksiin ja seminaareihin. Ravintola Valimo ja kesäkahvila portinvartija Vesijärven katu 25. Kesän makuja, kohtaamisia ja elämyksiä.
1: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
2: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengascenter, rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. Ja Kuulokompassi.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta. Porsaan kaslerista 7,99 kiloa. Irtomakeiset 6,99 kiloa. Ja kotimainen tomaatti 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Virtasen maalit Lahdessa myy K-rauta Holma ja Laune.

0: Sittariin, mennään Heino!
1: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tulko Heinola City Marketin. Stop. Palvelutiskin valikoima liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tilliliha nyt syömättä? Kutti!
0: Sittariin, mennään Heinola Sittariin!
2: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
3: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
4: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
3: Radio Voima. Paikallisten puolella.
4: I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta. Porsaan kaslerista 7,99 kilo. Irtomakeiset 6,99 kilo. Ja kotimainen tomaatti 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Virtasen maalit Lahdessa myy K-rauta Holma ja Laune. Virtasen.
4: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hei, olen Väinö Vehkonen FC Lahdesta. FC Lahdessa jokainen metri ansaitaan kovalla työllä. Me ollaan Lahti.
1: FC Lahti kohtaa SJK lauantaina 13. kesäkuuta kello 19 Tullpoint Areenalla. Pue futispaita päälle ja virittäydy jalkapallopäivään. Eläkeläiset pääsevät maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin.
2: Camping Messilän aurinkoisella elämysrannalla on paljon hauskaa tekemistä kaiken ikäisille. Uusi kaislabaari, hieno uimaranta, pomppupuisto, vesipuisto, vesijetit, biitsikentät ja niin edelleen. Tervetuloa Camping Messilään, vaikka laivalla Lahden satamasta.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa.

yksin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät UNICEFille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Jabadabadu. Nyt olisi tämä Lindström ja Hietamäki. Epäradio show. Hetkinen. Epäradio show on asiaton. Sitä emme käytä. Sanotaanko näin, että viikonlopun rentouttavin pakopaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asiaa, mutta pääpaino on naurussa. Ehkä mahdollisesti uutisiakin tulossa, jos sitä muistellaan sinne nostaa. Tämmöisillä eväillä mennään tässä. Ja tosiaan Lindström ja Hietamäki. Ja suosittelen tulemaan mukaan linjalle, koska... No.
1: Niin, se olisi taas lauantai.
2: Suloista, suvista, lauantaita toivotan täältä Lindström Hietamäki show-tyyppisestä radiolähetyksestä, mikä on tässä niin kuin alkumetrillä ja jatkuu kello 14 saakka. Miten Joo. on Jari Lindström, kuule, ootko mitään tämmöistä niin kuin kesäleikkiä harrastanut tässä alkukesästä?
1: No täytyy sanoa, että vesileikit on vielä jäänyt niin kuin leikkimättä, kun vesi on ainakin joidenkin ihmisten mukaan suhteellisen viileä, niin en ole sinne mennyt sitten niin sanotusti peuhaamaan, mutta oikeastaan kesäisesti aika lailla tässä nyt odottelen sitä, että kesä niin kuin lähtisi käyntiin.
2: Kesästä on mennyt jo itse asiassa kuudes osa, joten täytyypä olla erittäin tarkkana, että pystyy ottamaan kesästä niin kuin kaiken irti. Muistan vuonna 1985, kun Holle Holopainen sanoi Rockradio-lähetyksessä, että siellä kesäkuun puolessa välissä, että muistakaa ottaa kesästä niin kuin kaikki irti. Ja mä mietin silloin, että mitähän se mahtaa tarkoittaa, jos ottaa kesästä kaikki irti. Tarkoittaako se sitä, että koko ajan menee festareilta toiseen tai hyppii niin kuin terassilta toiseen, vai mitä pitää tehdä? Olla saunassa koko ajan vai kuinka?
1: No niin, jotain pitää ottaa irti.
2: Hampaat suusta.
1: No sitten, no se on helppo järjestää.
2: Joo, mutta kesäleikistä sen verran, että mä oon kuule hypännyt ruutua jonkin verran tuossa ja sitten mä tein ihan sen...
1: Sinäkö se
2: Joo, olitkin? Kyllä, kyllä. No, niin. Sama joku, mitä tuo opelis, mä hyppäsin myöskin pataan nimenomaan, joo. Täällä se on tapahtunut ja jonkin verran on tullut harjoitettua esileikkiä ja sinähän tiedät tämän nahkatakin. Niin kuin yleensä niin nahkatakin, niin tiedätkö mikä tulee ennen nahkatakkia?
1: No varmaan esinahkatakki.
2: No nimenomaan, kyllä kyllä, ja ennen leikkiä tulee esileikki, että tämmöistähän tämä on. Mennäänkö mä musiikin myötä niin kuin eteenpäin, ja tämä on tämmöistä niin kuin yhtenäiskulttuurin meininkiä tämä alkukappale. Tässähän esiintyy nimittäin tämmöiset kuin Portion Boysit ja Komiat, jotka komiasti ilmoittaa tällä tavalla uutuuskappalaisen, että koko Suomi tanssii. Pitääköhän tämä nyt paikkansa?

0: Tämä voisi sanoa, että tämä sellainen niin sanottu perinteinen kesäbiisi kyseiseltä orkesterilta Portion Boys, ja nyt mukana Komiat.
1: Joo, ja tämä on sitä musiikkiosastoa, mitä tehdään nykyisin aika paljon, eli tämmöistä niin kuin uushumppaa. Eli mennään vanhaan perinteiseen polonesipohjaan ja sitten siihen vingutaan jotakin ja tämmöistä niin kuin diskon jalostettua tätä muotoa, joka viittaa jonkinlaisella tavalla myöskin tämmöiseen yhtenäiskulttuuriin.
0: No näin se varmasti on. Mikä on Jorma sinun kesäloma budjetti?
1: Budjetti?
0: Paljonko meinaat niin kuin kesällä käyttää rahaa?
1: No kyllä, minä ajattelin käyttää rahaa sillä tavalla, että tili menee niin kuin pikemminkin miinuksen puolelle, koska muista aikoinaan, että apteekissa oli käytössä tämmöinen kuin miinuskirja. Ja se tavallaan niin kuin, se tuottaa tuon budjetin osalta sen tilanteen, että budjetti menee miinukselle ja samalla on myöskin tuommoista mukavaa luettavaa, kuten miinuskirja.
0: Nykypäivänähän on sellainen asia, että pitää suhteellisen tarkasti ja kriittisesti suhtautua siihen, että mitä uutissivustot kirjoittaa. Nimittäin uutissivustot kertoo, että suomalaiset aikoo käyttää tänä vuonna keskimäärin vähemmän rahaa kuin viime kesänä. Ja sitten heti perään toinen sivusto sanoo, että käytetäänkin enemmän kuin edelliskesänä. Niin menee ja tiedä, mutta tämä nyt vaihtelee tuommoisesta 958 eurosta 1279 euroa, mitä suomalaiset keskimäärin käyttää kesälomaan.
1: Joo, totta puhuen, mulla meni aika suuri summa, kun mä ostin tämmöisen siirrettävän ilmastointilaitteen, mikä oli myynnissä, ja nyt sitä vaan puuttuu semmoinen ohje, että kuinka usein sitä pitää siirtää, ja mä oon jotakin sykliä yrittänyt löytää, että on siirtänyt kerran minuutissa sitä, ja mä huomannut, että se on vähän ehkä liian usein, että olisiko kerran puolessa tunnissa, mutta saa yöllä aika huonosti nukuttua, kun tulla yhtäkkiä kello taas soi, että meipä siirtämään sitä siirrettävää ilmastointilaitetta jonnekin muualle. Ja en tiedä, miten se tulee käyttäytymään se ilmastointilaite sitten siinä vaiheessa, jos se jättää staattisesti paikalleen pidemmäksi aikaa. Että nyt kun lähtee lomamatkalle vähän pidemmäksi ajaksi jonnekin vaikka viikoksi, tämmöinen on niin kuin ajattelussa tässä, että täytyy varmaan naapuri niin kuin pyytää apua, että käypä siirtämässä sitä mun ilmastointilaitetta, koska se on nimenomaan siirrettävä ilmastointilaite. Maksu huikeasti.
0: No uskon joo. Eli samalla kun kastelee kukat, niin käy aina sitten siirtämässä.
1: Siirtää, joo. Mutta nyt pelataan muuten jalkapalloa Kanadassa, Meksikossa ja Yhdysvalloissa. Ne alkoivat, että keimit päätyvät vasta 5 viikon kuluttua, että kyllä siinä saa pitkään pelata.
0: Otetaan tuohon aiheeseen kiinni ihan tuota pikaa.
1: Otammeko
0: koska
1: kiinni?
0: Koska nimittäin ohjelmamme on vasta alussa, niin kuin on kesäkin.
1: Onko nyt kappale on kesä vasta alussa?
0: Oh.
1: Voi taittuuksen talikynttilät. Tämähän pitää paikkansa.

0: Voude on kesä vasta alussa, kuultiin siitä.
1: Se oli kuten musiikkia vuodelta 80, ja kun tuossa laulettiin, että on kesä vasta alussa, ei se koskaan loppua saa, niin aika monta kertaa on sitten vuoden 80 kesät loppuneet, ja luikkaat on tulleet, ja pakkane on paukkunut, mutta jälleen kerran suvi on yllättänyt sitten kanssakulkijat, ja lehti on tullut puuhun, ja kaikkea kivaa on tapahtunut, ja kärpäni on purru pyllyyn ja hyttyset pistäneet.
0: No näin, näinhän se menee.
1: Siinä kesäkuvaus oli tuossa.
0: Se oli erittäin osuva ja pistävä. Mutta yksi varma kesämerkki on se, että Bondit tulee telkkarista. Ja nythän siis kaikki Bondi-fanithan on spekuloineet jo pitkän aikaa siitä, että kuka onkaan uusi 007. Ja tässä nyt on tietyllä tavalla muutama nimi, jotka on nyt siinä kintaalla sen asian suhteen.
1: Meillä saattaa olla molemmilla mahdollisuus päästä kyllä tähän Bondin rooliin, jos olisi pelkkä 00.
0: Joo, helpostikin.
1: Sen verran ollaan melkein miinusen puolella. Suurin piirtein nollaa yllätään, jos oikein lähdetään niin kuin tavoittelemaan taivaita.
0: Mutta eikö se sinänsä aika niin kuin eeppinen asia, että jos vaikka Aku Hirviniemi Suomesta valittaisiinkin yhtäkkiä uudeksi James Bondiksi?
1: Joo.
0: Niin se olisi kyllä varmaan semmoinen asia, mikä meidän suomalaista tämmöistä itsetuntoa tai sivelisi, niin kuin tuo jääkiekon maailmanmestaruus ja muut asiat, kun jalkapallon MM-kisoissa meillä on mukana, niin olisihan se nyt sinänsä hienoa, että me saataisiin sitten edes uusi James Bondi Suomesta.
1: Ja kuulemma aika mahdoton tilanne on se, että James Bondiksi valittaisiin nainen. Ja minä kyllä ajattelisin, että Elisa Knihtiä ehdottomasti olisi siinä kovassa tai sopivassa paikassa itse asiassa, ja Vesa Vierikko myöskin, 70 vuotta täyttänyt Vesa Vierikko, niin menisi aivan mahtavasti mukaan, ja sitten tekoälyllä herätetty Leif Waaker, niin olisi erittäin hyvä nimi, ja Leo Lastumäki.
0: Uskon, että Amazon MGM ei soittele sinulle näiden koe-esiintymisien suhteen, vaikka nimilista olikin erittäin kattava ja hyvä, mutta siis siellähän on aloitettu nyt siis koe-esiintymiset, ja brittilehdistö ja viihdemediat on nostanut vahvimpien huhujen saattelemana brittinäyttelijä Callum Turnerin sekä australaisian Jacob Elordin. Siinähän on niin kuin E-lordi, eli
1: tämä Jacob Elordi, joo, sehän on niitä, se isähän oli porkkana viljelijä muistaakseni Australiassa muutama vuosi sitten vielä, jos oikein muistaa, ja kävi Lieksassa lomalla.
0: Ja millään perusteella.
1: No, ei kun minä vähän muistelin, vaan se soitteli mulle joskus, että E-lordi täällä vaan, mä sanoin, kuka nyt taas?
0: Niin.
1: Taas soitteli, niin E-lordi täällä vaan, että tuo Jacob tuossa tällä hetkellä leikkii tuommoista hyppynaruleikkiä, ja nyt se Jacob on sitten niin kuin mahdollisesti tulevat James Bond. Joo.
0: Niin, rooli etsitään arviolta 20-30-vuotiaasta brittinäyttelijää, jotta tälle kyseiselle hahmolle saataisiin mahdollisimman pitkä tulevaisuus.
1: Olisikohan sillä tavalla, että saisi itsestään 30 vielä sillä, että leikkaisi puolet itsestään pois, eli päätyisi johonkin sirkukseen tai tivoliin, missä sahattaisi. Niin kuin siellä on tämmöinen niin kuin tapa, että ihminen sahataan ikään kuin kahtia ja yleensä säikähtää valtavasti sitä, että mitähän sille mahtaa tapahtua.
0: Kävisikö Jorma semmoinen juttu, että jos ensi lauantaina kokeillaan suorassa live-lähetyksessä radiossa sitä, että otetaan tämmöinen sahauslaatikko ja minä voin moottorisahalla kokeilla, että miten toi homma hoituu?
1: Niin, se on nimenomaan mukavaa kokeilua, koska silloinhan elämme juhannuspäivää. Pitikö meidän kysyä yleisöltä jotakin?
0: No kai se on kysyttävä.
1: No kysytäänpäs saman tien.
0: No kysytään.
1: Joo.
0: Jalkapallo MM-kisat, nehän starttasi käyntiin ja siitä puhutaan kohta enemmän myöskin. Mutta nyt kysytään teiltä, rakkaat kanssakuulijat ja kanssakulkijat siellä vastaanottimenne toisessa päässä. Seuraatteko jalkapallon MM-kisoja, ja jos seuraatte, niin kuka teidän mielestänne tulee nämä kyseiset kisat voittamaan?
1: Mikä maa? Ja minä veikkaan vahvasti Liechtensteinia. Ja Pohjois-Korea, nämä on mun suosikit.
0: No.
1: Pelaako ne siellä?
0: Ei sinänsä yllätä tuo, mutta tuo on hieno tuo Pohjois-Korean fanipaita, mikä sulla on päällä.
1: Joo.
0: Se on, en ole koskaan nähnyt missään, en tiedä, oletko itse tehnyt vai mistä tilannut. Mutta viestejä voi laittaa tulemaan tänne studion suuntaan WhatsAppilla perinteisesti. Myöskin biisitoiveiden kerran numero on 0406195939.
1: Joo, ja muuta tulee välttämättä vielä yksi maa tähän, jonka mä nyt viestitän siihen, niin se varmasti näkyy jo tuossa sun näytöllä, eli Ahvenanmaa saattaa voittaa nämä kilpailut vallan mallikkaalla kappaleella.

0: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto. Vahvasti paikallinen.
1: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mäks, ei me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mäks Kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mäks.fi kautta kesaa.
2: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
3: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
4: Jalkapallon MM-kisojen lisäksi myöskin Suomessa mitellään MM-kisoissa tänä viikonloppuna. Ja kyseessä on sellainen laji, mikä tietääkseni Jorma Hietamäki on sulle ollut ainakin silloin tällöin erittäinkin tuttu.
5: Ja nuorempana erityisesti, nimittäin tämmöinen katukonttaus ilman sitä katua. Kaduin kyllä, kun konttasin sitten niin kuin vanhempana tietyssä kunnossa, mutta se on toinen juttu. Katukonttauksen MM-kisat tänään järjestetään Saarijärvellä, ja otamme yhteyttä Saarijärvelle pian, että paljonko siellä on porukkaa ja onko siellä kaikkein kuuluisimmat kansainväliset konttajat paikalla.
4: Suomi on kyllä siitä hieno maa, että meillä on siis Eukon kantoa, meillä oli myöskin tämä surullisen kuuluisa saunomisen MM-kisa silloin aikoinaan. Ja monia muita tämmöisiä lajeja, niin
5: suojalkapallo.
4: Niin. Ootko koskaan miettinyt sitä, että minkä takia meillä, niin kun, onko se vaan semmoinen asia, että kun meillä ei välttämättä tule näitä tämmöisiä isoja kansainvälisiä MM-kisoja, niin me ollaan sitten niin päätetty kansakuntana, että me keksitään näitä itse, jolla me sitten tuodaan niin Suomi maailmankartalle.
5: Se voi olla näin, ja suomalaiset menestyy, kun mitä ikään kuin pienempi laji on kyseessä, niin kun keksitään jotakin uutta, niin sinne ei välttämättä niin kuin välittömästi tule ne kansainväliset huiput sitten, jotka lähtevät kehittämään sitä lajia eteenpäin, niin tässä pärjätään hyvin pitkään, saadaan kultamitalia vähän niin kuin tyyliin Paavo Nurmi, ja sitten tulee muuta porukkaa Lappaa sisään, jotka ottaa kaikki metallit siitä kuule mukaansa ja jäädään ihan niin kuin häntä päähän, kuten sanotaan.
4: No ootko miettinyt, että puuttuuko meiltä joku tämmöinen MM-mittelö, esimerkiksi Jorman heitto tai joku muu?
5: No minusta niin kuin tämmöinen sauna vastominen, niin että vastotaan ilman vastaa, lyödään itseämme halolla. Semmoinen meiltä puuttuu. Ja kuka kestää niin kuin isomman halon, että siinä loppujen lopuksi tuodaan semmoinen valtava tukkipuu, että sillä kun isketään sitä saunojaa, niin se, joka viimeisenä menettää tajuntansa, niin se voittaa.
4: Me sovittiin tuossa joitakin viikkoja sitten, että juhannuksen jälkeen tulen käymään sun mökillä viikonloppuna. Siellä on palokärjen heittoa ja nyt näköjään sitten myöskin hakkaat mua halolla saunassa, niin jos mitenkään mahdollista, niin voitaisiko tämä vielä siirtää ja perua, koska itse uskon tämmöiseen rakkauteen ja kivoihin asioihin.
5: Siinä on rakkautta. Tämä on Madonna, tämä seuraava kappale, Love Sensation, uutta Madonnaa, ja nythän Madonna on kehitellyt tämmöisen jutun, että kun tuo uusi albumi nyt ei mene, eikä musiikki yleensäkään eteenpäin sillä tavalla, eikä myyntiin kansalle ja porukoille kuin mitä meni aiemmin, niin pitää keksiä uusia juttuja. 70-80-lukujen taitteessa keksittiin nämä videomaailma, niin nyt Madonna on keksinyt lyhyt elokuvan saattaakseen musiikkiaan eteenpäin ja ostettavaksi. Tämä on sitä uudelta levytä kappaleen Love Sensation.

0: Puolen Suomen radiossa uutta Madonnaa ja Love Sensation. Mä oon Jorma tässä kevään aikana aika monena lauantaina lähetyksemme jälkeen vetänyt niin sanotusti konttauskunnossa kotiin täältä radiolta. Toki on käynyt pyörähtämässä siinä muutamassa paikassa, missä on hakenut sitä konttauskuntoa. Elikkä hirveän niin kuin semmoinen nihkeä vastaanotto on kotona ollut, että miten sä taas tossa kunnossa tuut kotiin ja sitten kun mä sanon, että kolta mä valmistun MM-kisoihin.
1: Mutta et kuitenkaan ole niissä kisoissa, vaan täällä studiossa.
0: Ei, koska nyt kävi semmoinen homma, että mä vedin itseni ylikuntoon.
1: Ylikuntoon, joo. Ja katukonttauksen MM-kisat siis Saarijärvellä ja lähtöhetki tuolle konttaukselle on kello 13. Ja nyt kysymmekin sieltä Saarijärveltä, kun saimme puhelimeen vapaa-ajapäällikön Pasi Saarisen, että onko siellä kuinka paljon kansainvälistä konttausporukkaa?
2: No huomenta päivää. Tänä vuonna meillä on aika lailla näyttäisi kotimaiselta meidän osallistujaporukka, ainakin näin osallistujalistaa kun selailen.
0: No jos mennään tuohon kyseiseen ideaan, Suomi on tunnettu siitä, meillä on eukon kantoa ja varmaan jos niin kuin otettaisiin kisa siitä, että kuka on muurahaispesässä pisimpää, niin siitäkin voitaisiin kisata MM-tasolla, niin mistä lähti idea liikkeelle aikoinaan, että Saarijärven keskustassa nimenomaan pitää konttauksen MM-kisat järjestää?
2: No tämänvuotiset kisat lähti siitä, että kun kaupunki täyttää 40 vuotta ja kunta 160 vuotta, eli suureellisesti Mahtijärvellä kun ollaan, niin 200 vuotta tulee mittariin, niin mietittiin, että mitähän meillä olisi semmoisia häppeninkiä, mitä kannattaisi kokeilla vähän niin kuin uudemman kerran. Ja tuli mieleen nämä 90-luvun katukonttauksen MM-kisat, joita täällä Saarijärven yrittäjät ja jo tuon ilmaisiin siirtynyt Esa Järvinen oli silloin tämän tapahtuman idea, niin Esalta ei voi enää kysyä, että mistä tämä on tullut, mutta epäilen tätä seison vanhan mestarin vieressä tässä kauppakadulla, että tällä kauppakadun näillä anniskeluravintoloilla on ollut jotain osuutta tähän tapahtuman syntymiseen.
1: Saattaa olla, joo. Kun nyrkkeilyssähän nyrkkeillään on paidallisia ja paidattomia, niin onko siellä porukkaa, jotka on niin ammattilaisia, että ilman mitään niin kuin suojaa, polvisuojaa kontataan ja sitten tämä polvisuojaisten sarja, vai kuinka nämä jaetaan?
2: No kyllä meillä on, kun kaupunki on järjestäjänä, niin turvallisuusasiat ovat number uno, joten meillä on säännöissä, että pitää olla polvisuojat ja tämmöiset hanskat jollain tapaa, koska kokemusta 90-luvulta konttaamisesta omaavat sanovat, että aika kova laji on, jos ei ole suojia.
0: Se aika moni, joka varmasti myöskin vastaanottimien äärellä on joskus ottanut vaikka pyörän tai sitten ihan kävelynkin kautta kosketusta tuohon asfalttiin, niin tietää, että se on kova laji. Se, kuitenkin toi matka on aika mielenkiintoinen. Katsoin tuossa noin, että se on 40 metristä pienillä sitten aikuisten sarjaa, mikä on 80 metriä, joten siinä kuitenkin on sitä konttaamista.
2: Kyllä tuossa on. Ylämäkeen eka 40 metriä, sitten käännytään takaisin aikuisten joukkuesarjassa ja sitten vielä pitäisi alamäkeen päästä saman verran matkaa. Että kyllä siinä sanotaan näin, että saa olla ihan kova kuntoinen, että vetää tuon koko setin.
1: No Pasi Saarinen, oletteko kehittelemässä tätä katukonttauksen MM-tapahtumaa sillä tavalla eteenpäin tuleviksi vuosiksi, että matkat pidentyvät ja jossakin vaiheessa ollaan joku maratoni pohjalta jo menossa?
2: En tiedä, hyvä idea. Täytyy esittää tuolla. Meillä on elokuulla jo saunailtaisi siis tämmöinen virallinen purkutilaisuus tälle noin 100 hengen talkooporukalle sovittu. Että täytyy esittää, että jatkossa, jos otamme myös pitkät yksilösarjat mukaan, mutta tänä vuonna mennään tällä 80 metrillä vielä.
0: Joo, me ilmoittaudutaan Jorman kanssa mukaan siihen maratonimatkaan. Sehän on sillä tavalla, että kun lauantaina aloitetaan, niin seuraavana lauantaina ollaan ehkä töissä.
2: Kyllä.
1: Niin, kerropa.
2: Tähän saisi hyvin yhteistyökumppaneita mukaan paikallisista yrityksistä varmasti tämmöiseen maratonmatkaan.
1: No, mä voin kertoa näistä sarjoista vähän, mutta minä nyt tätä ennakoin. Onko siellä niin kuin maistissa olevat ja sitten todella alan ammattilaiset, eli vauvat?
2: Joo, vauvat on. Meillähän on siis doping-sääntöjä ei ole, mutta meidän todella tarkkasilmäiset tuomarit valvovat kuntoa, koska kyseessä on koko perheen tapahtuma. Eli meillä on alle 3-vuotiaiden sarja. He eivät konttaa edes 40 metriä, vaan niin pitkälle ja mihin suuntaan haluavat. Heillä on matto myös suojanaa. Sitten meillä on 3-12-vuotiaille sarja ja heillä on tuo 40 metriä, eli kerran mäki ylös. Ja sitten meillä on naiset erikseen, miehet erikseen, yksilösarjat ja sitten on joukkuekisa, jossa voi olla sekajoukkueita ja siinä on aina 3 henkeä. Ja kisojen niin kuin tämä aikaa vastaan kontataan, mutta sitten meidän arvovaltainen raati palkitsee myös parhaiten pukeutuneet konttaajat, että sitä kannattaa myös tavoitella.
1: Minkä tyyppistä tämä pukeutuminen niin kuin suuntaan antavasti on?
2: No tuosta kattelin, meillä on tämmöinen Sivukylän sankarit-porukka, niin heillä kuulin huhua, että on tämmöinen uimateema, eli siellä on ilmeisesti uimarengasta sun muuta. Toivottavasti he ovat sen verran nuoria kavereita, että eivät ole osallistuneet varmasti aikaisemmin, kun eivät ole syntyneet, että toivottavasti saavat polvet suojattua. No vapaa-aikapalveluiden joukkueesta tiedän, että sieltä on jonkinlaista larppauspeli, roolipelihahmoa tulossa konttaamaan. Ja muut on vielä ihan yllätyksiä, että tässä pikkuhiljaa meillä alkaa toi joukkueiden ilmoittautuminen, niin siellähän sitten nähdään, että minkälaista joukkuetta meillä on tänään viivalla.
0: No Pasi Saarinen, tietysti MM-kisoista kun mestaruuden ottaa, niin siinä tulee sitä mainetta. Epäilen, että välttämättä kauheasti ei tule mammonaa konttauksen MM-kisoista, mutta jos saunomisen MM-kisoissa palkintona on uusi kiuas, niin onko konttaamisessa sitten kenties jonkun terveystoimijan asentamat uudet polvet?
2: Se voisi olla seuraava. Kuulemma Kiminkinen tekee edelleen keikkatöitä tuossa Ölämme yksityisellä lääkärillä, että täytyy kysästä sieltä, mutta palkintoina on todella hyviä palkintoja. Meillä on paikallisten yrittäjien esimerkiksi tämmöisiä kauneushoitolahjakortteja parin sadan euron edestä, että senhän voi toki päättää, haluuko polvensa koristaa niin kuin normaaliin kuntoon tai jopa paremmaksi. Sitten yksi palkinto on tämmöinen suppilautasetti, että jos ottaa niin kuin kovasti henkisiä traumoja, niin sitten voi mennä tuonne meidän järville vähän meloskelemaan ja rauhoittumaan kisan jälkeen sille.
1: No, ootko, Pasi Saarinen, huolissaan siitä, kuten yleisurheilun suhteen ollaan, että Suomesta loppuvat yleisurheilijat, että Suomesta loppuisivat konttaajat, koska nyt tämä on kehittynyt sillä tavalla ihan tosissaan, on olemassa tämmöisiä lapsia, jotka eivät konttaa ollenkaan, konttausvaihe jää kokonaan niin kuin taakse, suoraan vauvasta alkavat sitten pikkuhiljaa kävellä, niin sehän tarkoittaa sitä, että lajin pariin saattaa jatkossa tulla huomattavasti vähemmän osallistumismahdollisia henkilöitä kuin mitä nykyään.
2: Joo, tämä on vaarallinen kehityssuunta, että vahvasti pyritään siihen tälläkin tietoisuuteen, että kannattaa kontata, että saadaan jatkossa enemmän osallistujia. Että kannattaa mennä rauhassa edeten, eli konttauksen kautta.
0: Jos joku eksyy juhannusta viettämään vaikka kukohiekkaa, eikö se siellä Saarijärven suunnalla edelleenkin sijaitse, niin siinähän sitten, jos parkkipaikalla vetää niin sanotusti nelivedolla, niin voikin sanoa, että jaa, sä vaan treenaat ensi vuoden MM-kisoihin.
2: Kyllä, tässä on useampi kaveri sanonut, että tämä on hyvä alibi kotona, että jos näikseen, niin ehdottomasti sitä kannattaa hyödyntää. Tämä on urheilulaji, ja nimenomaan kun MM-kisoja mennään, niin ei mikään pikkulaji, vaan ihan iso, toivottavasti joskus valtakunnallinen laji.
0: Vielä pitää viimeisenä kysymyksenä kysyä, Pasi Saarinen, varmasti kollegoittasi kanssa käytte jonkunlaisia keskusteluja, että minkälaisia kesätapahtumia teidän tienoilla on, niin kuinka ylpeästi olette kertonut siitä, että meillä on tänä vuonna konttauksen MM-kisat?
2: No todella suurella ylpeydellä, ja tämä on silleen hauska kertoa, että lähes kaikille kun kertoo tästä, että meillä on katukonttauksen MM-kisat, niin ainakin sellainen pieni hymynkare tulee kaikille suupieliin, ja ehkä se kysymyskin, että mikä tai mitkä, mutta tänäänhän se näkee täällä. 12 on viralliset avajaiset, ja nyt alkaa jo ensimmäinen sählypeli. Meillä on tuolla katusählyturnausta ja saunamaailmaa ja kaikkea muuta, niin tänne vaan kattoo.
1: Ja konttaukset alkavat siis kello 13 ja homma on ohi kello 18 mennessä, ja sitten on varmaan palkintojakotilaisuus. Minkälaista palkintoa tulee, viiriäkö vanhaan malliin?
2: Tulee itse asiassa meidän yhden paikallisen Martikaisen Pertin tekemät todella hienot mitalit, tulee kaikille. Ja sitten on näitä meidän yrittäjien lahjoittamia hienoja tuotepalkintoja siellä tuppilaudasta lähtien. Ja palkinnot jakaa arvovaltaisesti kaupunginjohtaja Satu Autiosalo, joka seisoo tuossa vieressäni itse tällä hetkellä. Ja taitaa olla elinvoimajohtaja Jyrki Rahkonen myös siellä palkitsemassa.
1: Kaikkein hitaammat toivottavasti pääsevät maaliin juhannukseen mennessä. Kiitoksia erittäin paljon kuule Pasi Saarinen, vapaa-ajan päällikkö Saarijärven kaupungilta, katukonttauksen MM-kisoille vahvaa onnea. Kuka on muuten suojelija?
2: Suojelija itse asiassa ensi vuodelle täytyy ottaa varmaan Radio Keski-Suomalainen suojelijaksi ensi vuonna. Että
0: joo, suosittelen, vuonna ei ole. Suosittelen tuota Jorma Hietamäkeä, hän on konttauksessa varsin lahjakas. Konttaamisiin, todetaanko näin, ja Los Loposin tahti annetaan vähän tässä nyt semmoista niin kuin konttausmusiikkia myöskin tähän hommaan. Oikein hyvää tapahtumaa teille, ja menkää ihmiset paikalle, jos siellä päin liikuttaa.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
3: Superpaikallinen on. Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
4: Konttauksen MM-kisoista takaisin tänne studion suuntaan, ja ollaan puhuttu jalkapallon MM-kisoista, ollaan kysytty teiltä, hyvät kuulijat, seuraatteko jalkapallon MM-kisoja, ja jos seuraatte, niin mikä maa voittaa?
5: Ja mikä maa voittaa, vaikka ei seuraiskaan.
4: No näinpä. Esko kirjoittaa, että yksi semmoinen asia, mikä kovasti harmittaa näissä jalkapallon MM-kisoissa, on se, että kun itseä ei kiinnosta pätkääkään tuo potkupallo, ja joka ikinen uutistuutti tunkee nyt vaan pelkkiä uutisia jalkapallon MM-kisoista. Kesä, onko se pilalla, kysyy Esko.
5: Ja Antti kirjoittaa, että hän luottaa ammattilaisten veikkauksiin ja veikkaa ihan samaa kuin mitä ammattilaiset varmuuden välttämiseksi ja vuoksi, eli Espanja voittaa. Sitten taas Kalle, nimimerkki Kalle, pukkaa tuota tietoa, että no siinä pelataan 5 viikkoa jalkapalloa ja Saksa voittaa. Eli näillä ennusteilla mennään.
4: Näin se on. Mikä on sun oma? Siis sä sanoit, että se Korea on...
5: Pohjois-Korea ja Ahvenanmaa ja Liechtenstein.
4: Just.
5: No, entäs sulla?
4: No siis kyllä mä nyt... Siis oma veikkaukseni on se, että joo, Saksa on kova, kyllä. Espanja on La Roja, oma suosikkini aivan ehdottomasti, mutta kyllä myöskin Ranska ja Argentiina tulee olemaan kovia. Joten tosta mä sanoisin, että tossa on se nelikko.
5: Joo, ja sitten meidän vakioaiheen saattajaan tässä ohjelmassa, joka on ollut esillä mitä ilmeisimmin joka ainoassa Lindström-Hietämäki-showssa sitten marraskuun 1. päivän, joka ainut lauantai hänen nimensä on mainittu ja mainitaan jälleen, ja nyt onnittelemme häntä. Hän täyttää huomenna 80 vuotta, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.
4: Onko tähän ihan pakko osallistua?
5: No kyllä tähän on pakko osallistua, nimittäin tähän osallistuu nyt kaikki suomalaiset, koska olemme täällä miettineet lahjaa Donald Trumpille, ja laulun lahja, se on semmoinen lahja, että sen kun tarjoaa jollekin muulle, jolla sitä välttämättä ei ole, niin siinä on lahjaa kerrakseen, ja tämä on hyvin osuva kappale, jonka nyt esittää Tapani Kansa, ikään kuin esilaulaja meidän suomalaisten puolesta. Tämähän on se vanha tuttu, niin kauan minä tramppaan.

0: Skaala on laaja.
1: Kyllä.
0: Tapani kanssa.
2: Niin kauan minä Donald Trumpaan, kun kenkäni pohjat kestää. Kengissä tuli mieleen tämmöinen arvoituskysymys teikäläiselle, että mitkä ovat esimerkiksi niin kuin kanan kengän tietyt osaset, esimerkiksi kanan kengän tietyt osaset, nämä kannat, miksi sitä kutsutaan niin kuin kahdella sanalla?
0: No suoraan sanottuna palaan oikein halusta ja jännityksestä ja innostuksesta, että kerrot tuon kyseisen vastauksen, mitä pikemmin sä hoidat, niin sitä nopeammin tämä jännitykseni laantuu.
2: Siis esimerkiksi kanan kengän osaset, eli siis kannat kahdella sanalla. No ne on tietenkin, kato, myynnissä olevat siipikarjan kantapalat. Tärkeä informaatio tässä kohdassa. Mutta sitten huomattavasti nuorempi mies kuin mitä tämä Donald Trump, joka täyttää huomenna sen 80, niin häntä päivää nuorempi on tämmöinen vokalisti, joka aikoinaan titulerattiin suosikkilehdessä, että hänellä on Euroopan suurimmat keuhkot, Zetalla. Euroopan suurimmat keuhkot, eli Slade-yhtyeen vokalisti Node Holde, hän täyttää 80 vuotta 15. päivä 6. Ja kuuntelemme nyt Sladelta, ehdotan kappaleen Come on, Feel the Noise. Siinä on nimittäin semmoinen tottapuhujen, semmoinen hauska alku, että kun tuntuu, että se kappale on ikään kuin väärin äänitetty, että hän toteaa siinä, että hei baby baby, mutta siinä kuuluukin, että ei baby baby. Ja tämä johtuu siitä, että Noddy Holde on studiovaiheessa avannut ääntään tämän kappaleen studio- ja äänityshetkellä. Ja hän on niinku huutanut kovaa, että hei baby baby, jolloin äänittäjä on ehtinyt laittaa vasta nauhoituksen päälle siinä kohdassa, kun ensimmäinen kirja on jo puhuttu.

0: Näin Puolen Suomen radiossa pauhaa Slade.
1: Ja se muuten pauhaa tämä juttu. Sladehan esiintyi Jyväskylän jäähallissa syksyllä 2002 ja satuin juttelemaan tämän Slade-kitaristi Dave Hillin kanssa ja yritin kertoa hänelle, että mä olen niin kuin, kun hän on Dave Hill, niin mä olen niin kuin Johnny Sandhill, niin siinä olikin mukava keskustelu, että hän ei minun niin kuin ihan taipua ymmärtämään, että mitä mä yritän sanoa.
0: Mennään sitä hyvällä semmoisella sillattomalla aasilla vuoteen 1967, tuon kesän, jonka muistat hyvin. Sä olit yksi niistä noin 100 000 hipistä, jotka vaelsi San Franciscoon
1: viettämään. Joo, moni käynyt hippikoulun silloin just.
0: Joo, silloin käyty rippikoulua, vaan käytiin hippikoulua.
1: Joo.
0: San Franciscoon vaelsit sinne ja pakoon konservatiivisia arvoja. Tavoittelemaan vapaata seksiä ja huumeita. Tämä rakkauden kesähän, siihenhän kuului siis vahvasti psykedelinen musiikki ja LSD. Minkälaisia muistoja, vaan onko mitään?
1: No ei, kun siinä kun apteekissa kävi ja ne myi mulle D-vitamiinia, niin mä sanoin, että laittakaa nyt vähän enemmän siihen, ne laittoi LSD-vitamiinia. Ja sehän kuule teki mahtavan vaikutuksen, niin tuntui siltä, että meni erittäin kovaa. En tiedä, mitä muut ajatteli sitten mun menosta.
0: Niin, että niinku värit palasi elämään.
1: Joo.
0: Joo.
1: Mutta Rakkauden kesä oli kuule tämä 67, ja Rakkauden kesästä on tehty erittäin monia kappaleita, muun muassa John Fogerty on laulunut Rakkauden kesästä, Jefferson Airplane ja... mitä näitä nyt lieneekään. Useampia Summer of Lovea on tullut ja myöskin Helen Hofner 90-luvulla. Ja tuosta Rakkauden kesästä, niin siitähän on aika paljon tuommoista niin kuin

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mekse, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.

0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
1: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
2: Täällä sitä ollaan tänäkin lauantaina ja niinhän sitä sanotaan, että nauru pidentää ikää.
3: Naurista puhutaan ihan tässä nyt tovi, mutta sitä ennen vielä näihin tempauksiin, mitä Suomessa järjestetään, siis katukonttauksen MM-kisat tänään. Lypsyjakkara. Lypsyjakkaran heittokilpailut on olleet, ja taitaa olla tänäkin vuonna jossakin päin Itä-Suomea, ja 80-luvun alussa oli tämmöinen kuin sikajuoksu, että laitettiin siat juoksemaan, mutta se piti lopettaa sen takia, koska siat stressaantuivat kuulemma, niin ei saanut järjestää muistakin saa ollenkaan, mutta mahtaakaan nyt olla semmoinen laji sitten jossakin päin muualla kuin sensaatioheitto, koska mä luin eräältä lehdeltä, että Sri Lankan sensaatioheittäjä heitti 92. Hän heitti keihästä, mutta siitä kuitenkin luki, että sensaatioheittäjä. Sensaatioheiton MM-kilpailut. Mitä se voisi olla?
2: Niin no sitä lähdetään työstämään. Myöskin ilmakitaran soiton MM-kisathan järjestetään Suomessa. Eukokannusta ollaan puhuttu, suopotkupallosta. Meillä on myöskin ollut siis kesäpilkin MM-kisat ja kännykän heiton MM-kisat. Varmaan tuo sensaatioheitto menisi nyt sitten jatkumona tuohon kännykän heitolle. Saappaheitto, sehän on vanha juttu.
3: Se on vanha juttu. Joo, sensaatioheitto voisi olla semmoisellakin aivan valtaisaa, mitä nyt ei vielä pysty edes ymmärtämään, että miten siellä heitetään.
2: Jos mennään semmoiseen tasavaltaan, missä on alle 12 000 asukasta ja kyseinen nauruväestö, siellä ollaan ilosta porukkaa, siellä nimittäin hampaita naurattaa, koska myöskin siellä ollaan erinäisten tilastojen mukaan niin yksi maailman ylipainoisin kansa.
3: Ja tämä kansa on nyt muuttamassa mahdollisesti sitten, jos äänestävät sen mukaan kuin mitä maan parlamentti on äänestänyt, eli äänestänyt luvuin 16-0, että huumori, se vähenee yhä edelleen maailmasta, eli nauru aikoo vaihtaa nimeksi tulisi semmoinen kuin naero. Sehän nyt on erittäin huono minun mielestä, että kyllä nauru pidentää pikemminkin ikää, että tässä joutuu opettelemaan se, että nyt naero pidentää ikää sitten mahdollisesti, jos näin käy, että nauru poistuu valtioidemme keskuudesta.
2: Monia muitakin paikkojahan on semmoisia, mitkä on nimensä vaihtanut historian ajan saatossa. Konstantti Napoli, muistatko tämmöisen paikan?
3: Joo, ja Napolinkin vielä.
2: Joo, siinä varmaan oli syynä just nimenomaan se, että tuota niin, meni sekaisin, kun Konstantti on Napolissa, mutta hän olikin sitten aivan toisessa paikassa. Mutta naero, niin siinä kyllä joutuu niin kuin kielenkantoja hieman vääntämään tuon asian suhteen, kun matkatoimistosta menee lentolippuja sinne suuntaan ostamaan.
3: Joo, ei saakaan enää nauruun lentolippua, vaan pitää mennäkin naeroon sitten. Erittäin hankali juttu, mutta me pitäydymme kuitenkin tässä Lindström-Hietamäki-showssa nyt ihan tässä, ja kannatamme sitä, että nauru olkoon nauru, ja sitä antaa lisää kanniketta ja känniketta tässä seuraavaksi Irvin Goodman, eli nauru elämälle, eikö vaan? Kyllä.

0: joko olette heittänyt talviturkin?
1: Joo, ja Recep tai Erdoğan oli siinä mukana, heitti oman turkkinsa siinä saman tien, ja uitiin kovasti siinä, ja vedettiin kisaa Mustalla merellä.
0: Niin, me ollaan otettu tähän kyseiseen ohjelmaamme uusi ohjelmaosio, kun on kesäaika, niin käymme tunnin välein Suomen järvien pintavesien lämpötilat läpi.
1: Joo, ja me mittaamme myöskin pallomerien lämpötilan ehdottomasti.
0: Joo, minä luen pintavedet ja Jorma lukee pallomeret.
1: Joo.
0: Näin se menee, mutta siis lämpimintä on Närpiön Hinajärvellä tänä lauantaina juuri tällä hetkellä. 16,6 celsiusta on siellä lämpötila. Puolestaan viileintä pintavesi on tällä hetkellä Lapissa Kevojärven havaintopaikalla, jossa kävin tuossa aamulla ennen kuin tulin tänne. Siellä oli vain 7,6 tuo pintaveden lämpötila.
1: Joo, muinaisena aikoina tätä celsius-käsitettä ei ollut esimerkiksi antiikin Kreikassa, niin siellähän oli nimenomaan määrätty, että se pitää olla celsius, tämä juttu, eli se on sitä vanhaa aikaa se. Ja tämä vanha aika tuli mieleen siitä, kun myynnissä oli tämmöinen vanha ajan laku, ja mä mietin, että kuinkahan vanha tämä mahtaa olla, niin siinä oli kirjoitettu sillä tavalla, että terve sinä tuleva sukupolven edustaja, joka sattuu olemaan sitten niin kuin minä, että tämä on pureskellut muinainen roomalainen aikoinaan, ottanut pienen palan siitä mukaan. Ja pari vaaraa oli siinä laittanut kuule hampaisen jäljen ja loppui sitten tästä vanhan ajan lakusta, niin se päätyi mulle.
0: Epäilemättä. Ihan sillä tavalla, jos puhutaan historiallisesti asiaa, niin tiesitkö sitä, että kun mainitsit tuon celsiuksen, niin tiesitkö, kuka oli celsius, joka on keksinyt tämän kyseisen lämpöasteen?
1: No se oli varmaan joku celsius.
0: No siis erittäin hyvin päätelty. Hän oli Andreas Celsius. Hän oli ruotsalainen tähtitieteilijä. Ja hän esitteli tämän kyseisen jutun, muistan sen erittäin hyvin, kun olin paikan päällä, en ihan eturivissä, mutta taisi olla kolmas tai neljäs rivi, kun olin paikan päällä vuonna 1742, kun hän siinä sanoi, että nyt tämmöinen meikäläisen asteikko otetaan käyttöön, eli lämpötilayksikkö, jonka nimi on Celsius, mutta tuossa nyt ihan kuitenkin faktatietoa asiasta.
1: No joo, sen verran tähtitieteilijä meikäläisessäkin on, että Annikin tähden kyllä muistan, ja sitten mä oon kätellyt yhtä tähteä tätä Kaija Koota kerran, ja Paula Koivunemmen kanssa on jopa soitellut puhelimitse, että kyllä nämä tähdet on tullut mullekin niin kuin kohdalleen, mutta kun puhuit sitä uimisesta ja talviturkin pois heittämisestä, jota tosiaan sitten harjoitin siinä Recep tai Erdoğanin kanssa, joka antoi mulle myöskin sitten vihjeen siitä, että tässä olisi sulle erittäin hyvä resepti apteekki, niin eiköhän kun se huiva-aiheesta musiikki.

0: Puolen Suomen radiossa kyseisen laulun esitti Jorma Hietamäen tanssiorkesteri silloin, kun valmistuit uimahamsteriksi, niin tämä tulet tyttö uimaan kappale taisi olla sillä tavalla niin sanotusti kielen päällä.
1: Joo, ja pikkusen tuohon aikaan, kun mä lauloin tätä kappaletta, niin mulla oli pikkusen ääni siinä huonossa kunnossa. Ja mä olin laittanut, se ei johtunut mistään sairaudesta, vaan siitä, että mä olin laittanut vahingossa vispilän suuhun. Ja en huomannut ollenkaan vetää sitä pois siitä, niin se oli siinä tiskauksen yhteydessä niin ajautunut kuontaloon, niin tuli vähän tuo ääni tuommoiseksi hieman käheäoloiseksi.
0: Puhutaan kuitenkin vakavasti asiasta, nimittäin suomalaisten uimataidosta. Uima- ja hengenpelastusliitto SUHin mukaan, niin suomalaisten uimataidossa olisi parantamisen varaa. Ja Suomessahan uimataito on semmoinen asia, että se on aika lailla välttämätön, koska meillä on näitä vesistöjä suhteellisen paljon oikeastaan missä suunnassa tahansa. Ootko itse aikoinaan käynyt uimakoulun?
1: Joo, se tapahtui sillä tavalla niin kuin yhdistelmä pohjalta, että mulla ei ollut mitään venettä siinä, niin kuin, kun meillä ei ollut semmoista. Ja mä koulu oli siinä heti niin kuin joen toisella puolella, niin mä niin kuin kahlasin aluksi ja sitä loppujen vaiheessa, kun syksy eteni, ennen kuin tuli sitten niin kuin nämä jäätiköt ja jouluaika, niin mä huomasin, että mä pystyn uimaan kyllä siinä, niin kuin siinä kansakoulupuolelle. Niin se tuli niin kuin tämmöinen yhdistelmä, uimakoulu, kansakoulu homma, niin se oli erittäin hyvä.
0: Joo, no se selittääkin monta asiaa tuon asian suhteen.
1: Joo, mä siinä, kun se ei ollut kovin leveä, se oli joki, niin mä opin siinä myöskin sitten kitaralla soittamaan toi Hei joen. Samalla ja sitten kotona joen, ennen kuin se oli sävellettykään se kappale. Joo, onko meillä jotakin musiikkia tässä seuraavaksi?
0: Varmasti. No luojan kiitos, on.
1: Joo, meillä on tämmöinen Yes Sir, I Can Pookie täällä seuraavaksi. Ja tämä valinta johtuu nyt siitä, että tämä Jesse Puljujärvi, hänhän näiden jääkiekon MM-bileiden tiimellyksessä menetti tämän kultamitalinsa, kadotti yksinkertaisesti karaoke-baarissa ja
0: ei ole muuten Suomessa ainoa kaveri, joka on kultansa hukannut karaoke-baarissa.
1: Joo, näin se on, mutta me ei olla ihan varmoja siitä kumpikaan täällä, että mitä se Jesse on laulannut siellä karaoke-baarissa, niin luultavasti se on ollut tämän Jesse aika buukia. Siitä syystä otamme tästä nyt Jesse Puljujärven laulaman version.

0: Lauantaina 13. Pue futispaita päälle ja virittäydy jalkapallopäivään. Oy loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta 9 kiloa. Irtomakeiset 6,99 imainen.
1: Mitä suunnitelmia sulla on päin menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas mä mistä? Missä tänään menoa?
3: Päijät-Hämeessä soi. Iitin suvi, osta liput nyt.
4: On tehty suomalaisessa musiikin semmoista rakkauslaulua, mihin olisi liittynyt
5: laji ja nimenomaan perusedefekkiä. Joo, kyllä.
4: Menit sitten sinne.
5: Tämä kun tätä kysyit sitä juttua, mutta kun puhuit tuosta uimataidottomuudesta, niin sehän on totta kai vakava asia, niin sorsa. Tiedätkö mitä kieltää? Sorsan metsästys ja sanotuskilpailu.

0: otan sinne ehkä pikkusen, jos vielä saa niin kuin melodia ja sanat kohdalle.
1: Ja kun kesä maistuu mansikalle minun listalla, niin sille yrityksestä pitää antaa yksi piste.
0: Nyt itse asiassa Koskista ja hänen ajatuksiaan siitä vaikuttaa.

0: Päivänä me olemme jollakin tavalla tekniikan kanssa hyvinkin naimisissa, mutta niin sitä ollaan myöskin silloin, kun tehdään niin sanottuja kesähittejä. Samae Koskinen puhelimen toisessa päässä. Tuossa kuulin ihan niin sanotusti toisella korvalla, että vissiin Tornion suunnalla on tällä hetkellä.
1: Mä oon Tornion suunnalla. Mä olin eilen kato Oulussa keikalla ja nyt on täällä Torniossa. Mulla on tässä kaksi keikkaa.
2: Levylle laulanut, niin niitä on saattanut kaikkia lajeja riittää sulla.
1: Sanokko vielä kerran, koska nyt katkaisi sen verran tässä toi puhelu.
2: Että aurinkoa, ystäviä ja kaljaa on varmasti riittänyt kaikkia lajeja vai kuinka?
1: No sanotaan näin, että niinku, et eilen oli tosi huono keli ja ystävä mulla on ollut tuossa vieressä, mutta kaljaa mä en ole pystynyt juomaan, koska mä oon ratissa.
2: No joo, mutta itse asiassa tulee uusi kappale, joka on kohtalaisen kesäistä viestintää sisältävä juttu tulevalla viikolla. Miten lähdit sitä kappaletta tekemään, joka on siis nimeltään Maaseudun ihminen?
1: Mä kuulin tämän lopun. Mä en kuullut sitä alkuun, mitä sä kysyit, mutta niin kuin, että

0: syy, miksi tota maaseuduihminen on tehty, on se, että tota, nimenomaan toi Iittala on semmoinen niin kuin tota, toi noin toi keskeinen tekijä siinä. Mä hommasin sieltä semmoisen kakkosasunnon 100-vuotiaan kämpän, minkä mä remontoin sitten itse niin kuin kuntoon. Ja sitten tota, se on tehty niin sanotusti niin kuin täysin oikeissa olosuhteissa. On ollut ihan sikakuuma viime kesänä ja mä kävelin siihen semmoista hiekkatietä ja tota, mietin päässäni semmoiseen tavallaan skenaarioon, minkälainen rakkaustarina siinä ympäristössä voisi olla. Ja sitten tota, mä mietin omia kuplia, niin mä oon kuitenkin, niin kuin, mut mielletään aika kaupunkilaiseksi, mä asun Helsingissä ja tolleen, mutta niin kuin, että se, tavallaan se senimuutto Iittalaan on tehnyt myös sen, että, niin kuin, että mä oon päässyt osaksi semmoista tota, tiettyä kyläyhteisöä, missä on jengi auttaa toisiaan ja on niin kuin, tosi tosi ystävällisiä ja huomaan sen, että, niin kuin, että myös semmoisesta oman viitekehyksen ympäriltä voi saada tosi hyviä ystäviä. Ja ne on usein tosi niin kuin jotenkin tärkeitä kontakteja siinä, että, tota, että kukapa haluaisi viettää aikaa pelkästään täysin saman ihmisten, samanmielisten ihmisten kanssa.
1: No jos mennään tuommoiseen kesähitin tekemiseen niin, tai kesäbiisin tekemiseen, niin sehän pitää tehdä kuitenkin hyvissä ajoin ennen kesää. Niin miten sitä sitten pääsee semmoiseen oikeaan tunnelmaan, jos sitä lupeaa niin kuin lokakuussa, kun on pimeää kun tontun siellä kyseisessä paikassa, niin laulamaan auringosta?
0: No tässä on kaksi vaihtaria. Siinä on joko se, että, niin kuin, että se pitää tehdä niin kuin edellisenä kesänä, niin kuin mä teen tämän kanssa. Että mä tiesin, mistä mä laulan. Mä katsoin ympärille, mä näin horsmat ja apilat ja tiedätkö, mulla oli ruohonleikkuri paskana ja sitten yksi kaveri korjasi sen. Että siinä piti olla semmoisia tietynlaisia niin kuin juttuja. Mutta toinen, mikä on tosi hyvä semmoinen jotenkin niin kuin polttoaine, on se, tiedätkö, nälkä. Semmoinen, että sä, tota, sä haluisit, että sä sinne tiedätkö, marraskuun pimeyden keskelle, että olisikin kesä. Että sä voit luoda siinä niin kuin laulussa semmoisen oman maailman niin kuin sinne. Tota, ja siitähän monessa niin kuin laulun tekemisessä on kysymys semmoisesta eskapismista, että luodaan niin kuin kurjien ympäristöihin yhtäkkiä semmoista, mikä onkin nätti ja kaunista.
2: Kuinka pakoomainen tarve on tai paine on siitä, että on tehty tämmöisiä kappaleita kuin Summertime ja In the Summertime muun muassa ja Summer Breeze ja muita legendaarisia juttuja, niin hyökätä sitten omalla kappaleella, kesäkappaleella siihen samaan sarjaan?
0: No en mä nyt tiedä. Siis se, että tota, kyllähän mun tekemisissä aina on ollut semmoinen jotenkin, että tota, et mieluummin juhlii niitä nättejä asioita, mitä on ympärillä. Välillä on dokumentoitu toki huonojakin, mutta niinku, et semmoinen, että tota, ei se sen tiedätkö, kauneuden ja ilon juhliminen niinku, yhdestä laulusta niinku, pilalle mene. Et kyllä se jotenkin niinku, tota, se kannattaa aina.
1: No biisin tekeminen se on aina prosessi ja monesti sanotaan sitä, että pöytälaatikot on täynnä julkaisemattomia tekstejä ja lauluja. Sama Koskinen, miten se on sulla? Kuulutko tähän samaan kategoriaan kuin esimerkiksi Salo Hessu?
0: Kyllä mä teen tosi paljon. Mulla on kovalevy täynnä demoja, jotka mä oon tehnyt periaatteessa melko valmiiksi silleen ja se vaan on semmoinen juttu, että osa niistä ajatuksista, mitä sä saat, on tosi hyviä, osa ajatuksista, mitä sä saat, on tosi huonoja. Et se, siis, ja siihen auttaa aika. Kaikki kannattaa tehdä. Kaikki kannattaa tehdä jotenkin niin kuin melko valmiiksastikin silleen, että sä niin kuin, että tekee teksti ja sävele, mutta niin kuin, että sitten tota, ihan jokainen ei ole semmoinen, että niitä kannattaa soittaa kovin monelle ihmiselle, koska ne on niin surkeita.
2: No juhannusviikolla Samae Koskinen, sinulta tulee siis uusi biisi nimeltään Maaseudun ihminen ja sen ensisoitto on aivan tässä niin kuin pian huulilla. Onko sulla ollut mielessä tätä kappaleita tehdessä legendaarinen maalaismaisema, kyllä maalla on ihanaa tai Thank God I'm a Country Boy tai vastaava juttu?
0: Sanotaan noista, että kyllä mulla ykkösenä oli se katso maalaismaisemaa ja ymmärrän, koska nimenomaan tämä tota Peterson Brassin tota, laulu, koska tota, jotenkin semmoinen niinku, tietty niinku, kiireettömyys. Mulla on oikeasti se, että mä en tykkää stadista enää ollenkaan. Musta se tiedätkö, valoissa istuminen ja tiedätkö, semmoinen jotenkin niinku, semikiire koko aika johonkin, niin mua niinku, rassaa se. Ja semmoinen tietty rauha ja niin kuin saunominen puhuttelee paljon enemmän, niin kyllä se on ollut siinä se semmoinen jotenkin tota, niin kuin suurin niin kuin, syy tehdä tuommoinen. Ja siis ihan vaan se nimenomaan, siinä on myös se tietty yhteiskunnallinen ajatus siitä, että on hyvä tuntea ihmisiä oman kuplansa ulkopuolelta.
2: Samaa Koskinen, sä teet lauluja, jossa rohkeudet ottaa kantaa asioihin. Minusta tässäkin kappaleessa, kun minä kuuntelin sitä, niin siinä on tietynlainen poliittinen viesti tai vivahde, eli voisit jopa äänestää sitä henkilöä, jonka kohtaat tuossa kappaleessa.
0: Tai se voisi muuttaa sen äänestyskäyttäytymistä, niin. Se kertoo. Ja se on, se on kiinnostava juttu siinä, että, niinku, että se kertoo oikeastaan enemmän siitä, että rakkaus ajaa kaiken ohi, se ajaa kaiken puoluepolitiikan ja tuommoiseen, niinku, että se on semmoinen musta jännittävä niinku, tapa sanoa semmoinen, että tekisin mitä vaan vuoksesi. Niinku, semmoinen rakkaudestahan siinä on kysymys siinä laulussa, koska se on rakkauslaulu.
1: Sitä kohti mennään Puolen Suomen radiossa nyt seuraavana. Kiitoksia vierailusta Samae Koskinen Tornion suuntaan. Oikein antoisaa lauantaipäivän jatkoa ja hyvää keikka kesää. Ja myöskin kun pääset sinne niin sanotulle kakkosasunnolle, niin nautihan sitten sinä maaseudun ihminen.
0: Mä teen niin, kiitos teille.
2: Kiitoksia.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
1: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmen taika, Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön. Mössö.
2: Roosa ja 8 muuta.
0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
3: Superpaikallinen on.
4: Heippa Tiralla ja Heikon Keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennan leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
5: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
6: Jaa, tää on vissiin sit sellainen.
7: Tää on semmonen, ja nyt tulee kysymys sinulle tässä kansaa samalla ehkä viihdyttäen ja nauruttaen niin kauan kuin naurun tasavalta on olemassa. Miksikä kutsutaan olutta siemailevaa sutta?
6: No?
7: Se on nestehukka. Eli tällainen kysymys, josta et antanut minkäänlaista vastausta, sulle 0 pistettä. No sitten ihan vaan kumpaa veikkaat, hyttysovi kun on myynnissä, niin tarkoittaako se sitä, että tervetuloa hyttyset, vai sitä, että hyttyset laulavat kappaletta miksi ovet eivät aukene meille? Näistä vaihtoehdosta kumpi? Siis hyttysovi, tervetuloa hyttyset, vai että miksi ovet ei aukene meille hyttysen laulamana?
6: No kyllä varmaan se jälkimmäinen.
7: Joo, se saattaa olla näin. Eli vaihtoehto B menee sulle tuosta. No joo, no hyväksytään tämä homma. Joo, no niin, mennäpä eteenpäin sitten. Kuulimme tuossa Samoja Koskisen kappaleen, joka tuli radiossa ensi esityksenä. Kappale ilmestyy vasta tulevalla viikolla, eli Maaseudun ihminen. Ja sama kertoi tuosta laulusta Maalaismaisema, Petri ja Pettersson Brass-biisistä vuodelta 1971, että se on liikuttanut ja vaikuttanut häneen tietyllä tavalla. Ja kappale on muuten alun perin Elton Johnin biisi, ja Elton Johnille tämä ei ollut mitenkään kummonen hitti, ei lainkaan, ei se ole edes sinkkuversio, mutta nimeltään se on Country Comfort, ja aika harvaa loppujen lopuksi saanut kuulla tämän kappaleen alkuperäisversiona, joten nyt on ehkä sen aika.

0: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
1: Sittariin, sittariin, sittariin, mennään Heinolaan!
2: Fyyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati Sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangopersään? Kutti!
1: Sittariin, sittariin, sittariin, mennään Heinolan sittariin!
3: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Superpaikallinen on...
6: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella... Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi, semmosina mekin täällä ollaan.

0: viikonlopun rentouttavin pakopaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asiaa, mutta pääpaino on naurussa. Tosiaan Lindström ja Hietanäki. Suosittelen tulemaan mukaan linjalle, koska... No.
1: Et muuten ikinä arvaa, mitä meinaa sanoa tässä vaiheessa.
2: Aiotkohan viitata jonkinlaiseen krouviin?
1: Kyllä. No niin, kyllä. Nimittäin kello on minuutin yli 12 ja se tarkoittaa sitä, että arvoisat kanssamatkustajat ja radion kuuntelijat, olemme saapuneet tänäkin lauantaina kuuluisaan puolen päivän krouviin.
2: Ja mikä täällä mahtaa ollakaan tuo lounas vai kaakolissa tällä kertaa?
1: No sitä voidaan ihmetellä tässä oikein porukalla. Ja siis tämähän on niin kuin semmoinen puolivälin saavuttamisen hetki ja tässä on jonkunlaista semmoista juhlan tuntua, mutta pikkusen miele vetää nyt apeaksi, kun nimittäin edessäni on tuore sääennuste.
2: Ja mitähän tämä sääennuste on vuodelta 35 kertoo? Vai onko se sieltä vai onko tämä tuoreempaa kamaa?
1: Sadetta mä kuuntelen, joka yltyy vaan. Näin voidaan sanoa, nimittäin kesämyräkkä, kesämyrsky. Se iskee Suomeen tänään lauantaina.
2: Kamala paikka, mutta kaikki otetaan vastaan, mitä tulee. Tämä on semmoinen sanonta, mitä ihmiset monesti käyttää, vaikka ajattelevat ihan toisin, että meillä emme ottaisi tällaista juttua vastaan. Mihin aikaan tämmöinen kauhistus tapahtuu?
1: No se tulee nyt lauantai-yön aikana. Ja siis tämänhetkisen ennusteen mukaan näyttää siltä, että me tullaan saamaan niin kuin vettä ja semmoista myrskyä. Ja siihen liittyy sanonta, että sataa kuin sieltä kuuluisan Esterin peestä.
2: Mutta ei niin lujaa, mutta niin vinoa.
1: Tiedätkö, mistä tämä sanonta muuten on saanut alkunsa?
2: En suinkaan, vaikka olen niin monta kertaa kuullut Martti Inasen laulun Esteri, tyttö sade pisarain.
1: No tässä on siis itse asiassa kaksi teoriaa tähän suomalaiseen sanontaan. Toinen liittyy paloautoihin ja toinen liittyy siipirataslaivaan. Ja siipirataslaivan perässähän on se siipiratas, mikä heittää vettä. Niin tulee vettä kuin Esterin sieltä, mutta todennäköisempi juttu on se, että 60-luvulla Suomessa valmistettiin Esterinimisiä palovesipumppuja, joiden perästä vesi suihkusi valtoimenaan. Ja tämä voisi olla sellainen asia, mikä niin kun sitten on todennäköisempi meille suomalaisille.
2: Ja mä poikkesin tästä myrskyasiasta, tulevasta myräkästä, niin nyt sitten yhtäkkiä siipirataas alukseen. Kuinkahan tämä päättyykään tämä sinun tarinasi?
1: Se päättyy hyvin. No. Se päättyy siihen, että yli 20 mm kun tulee vettä, nyt kuluvan vuorokauden aikana ainakin Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pirkanmaalla ja muutkin alueet tulee osansa saamaan Pohjois-Karjalasta Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle asti. Niin pakkohan se on todeta sillä tavalla, että kun myrsky repii puita, niin Jari haravoi.
2: Aha, joo, ja olipa erittäin hyvä juttu, että kun mulla on tarkoitus olla niin kuin nauttimassa myöhäisiltana niin jotakin ruokaa ja mulla oli ajatuksena syödä ulkona, mutta onneksi ostin sisäpaistia.

0: oman elämänsä Janne Hurmeet liikkeellä siis tänään lauantai- ja sunnuntaina yönä, kun kesän myräkkä iskee Suomeen. Mutta tuossa kirjeestä puhuttiin, niin Jorma Hietamäki, milloin olet viimeksi rustannut ihan tämmöisen paperisen rakkauden tunnustuksen, tai voihan se olla joku muukin kirje, minkä olet lähettänyt, mutta ihan siis semmoisen vanhan ajan fyysisen kirjeen, niin milloin olet sen kirjoittanut?
1: Ikä juttu on se, että kirjeitä ei nykyisin tarvita kirjoittaa juuri ollenkaan, ja se tarkoittaa sitä, että jälkipolville ei jää mitään luettavaa sitä, että millä tavalla isä tai äiti on käyttäytynyt kirjeiden suhteen, minkälaisia rakkauden tunnustuksia tai muita viestejä on tullut lähetettyä, vaikkapa sitten jollekin muulle kuin sille omalle äidille, ehkä jollekin rakastetulle tai muulle, jotka jäävät ilmoille. Eli nyt kun ihmiset täyttää pelkkää viestejä, niin näille tiedoin, tekniikan tiedoin, ei ole suinkaan selvää se, että ne viestit koskaan minnekään talentuisivat sillä tavalla, että ne olisi haettavissa myöhemmin. Ikävä juttu.
0: Näin se on, mutta kyllä Suomessa vielä kirjeitä kirjoitetaan.
1: Onko näin?
0: Joo, koska silmääni osui ja sattui kovasti, en tiedä irtosiko sarveiskalvo tuon asian tiimoilta, Taloustaito-lehdestä tämmöinen artikkeli. Suomessa lähetetään nykyään arviolta noin 400-500 miljoonaa kirjettä edelleenkin vuodessa.
1: Mutta tarkoittaako se sitä, että ne kirjeet ovat tällaista viranomaispostia tai jotakin lomaketta, mikä menee sitten rastiruutuun pohjalta tai ilmoitetaan tiettyjä asioita?
0: No itselleni ne on ainoastaan pelkästään karhukirjeitä.
1: No niin.
0: Mitä tulee, mutta siis 10 vuotta aikaisemmin määrä oli yli 1 miljardi kirjettä, ja nykyisin kun digitalisaatio on ajanut edelleen, niin se on tippunut tuohon määrään, puolittunut, mutta siis juu, veikkaisin näin, että ne eivät ole rakkauskirjeitä.
1: Joo, just näin, että monikaan ei kirjoita sitä, että mitä tänne meille nyt kuuluu ja mitä sille ja tälle tuolle sukulaiselle on tapahtunut ja entäs kuinka siellä menee, että kirjoittelepas joskus. Vastine, näin on. No, laitetaan toinen kirja liikkeelle tässä ohjelmassa. Tämä on Siperia-yhtyeen kirja vuodelta 1983 tai 4. Ja tämä on kesäinen kappale tässä. Kirje lentelee tietyssä ilman alassa, kun kesä on kauneimmilla.

0: suomalainen rock-yhtye Siperia. Siinä asiassa.
1: Kirje. Ja tässä tulikin meille tästä kirjeestä huolestuttava ajatus siitä, että miten käy kirjekyyhkysten. Eräässä kappaleessa oltiin kovasti huolissaan sitä, että miten kävi variksille talvisodassa. Niin, miten on kirjekyyhkysille käynyt nyt tässä tapauksessa, kun kirjoitetaan niin vähän, onko mitään hommia. Työttömyyttä ilmenee varmaan kyyhkysosastolla ja pitäisikö nyt sitten nämä kyyhkyset uudelleen kouluttaa vaikka tuollaiseen niin kuin sähköpostin vientiin.
0: Niin, sinulla sitä on monenlaisia asioita, mitä mietit.
1: Joo, kyllä. Joo,
0: kyllä se kirjekyyhkyt varmaan on semmoinen, että jos tällä hetkellä joku nuori siellä miettii, että mitähän sitä lähtisi opiskelemaan, niin aika vahvana suosituksena voidaan sanoa, että kirjekyyhkyn ammatti on semmoinen, mikä kannattaa jättää väliin, ei ole kauheasti töitä tarjolla.
1: Ei varmaan, joo. Eli nyt maailmantilanne muutu aivan joksikin muuksi, mitä se on tällä hetkellä ja tuskin tässä tapauksessa.
0: Kesäsade, se siis iskee Suomeen runsaasti tämän vuorokauden aikana ja jatkuu vielä huomiselle sunnuntaillekin tämän ennusteen mukaan. Ja sade on semmoinen asia, että monet ihmiset meistä niin kuin tykkää lähteä kesällä ottamaan aurinkoa, mutta vähässä on ne, jotka lähtee ottamaan sadetta.
1: Joo, paitsi että siinä Even kappaleessa rankkasateessa, niin siinähän nautitaan nimenomaan rankkasateesta ulkona ja muista joskus todella muinen, kun kesälomalle lähtevät luokkakaverini totesivat, että ainakin tänä kesänä me muun kaverin kanssa me lähdetään sitten kävelemään ulos, kun sataa oikein paljon vettä. Että kyllä tästäkin on niin kuin nautintoa ainakin aikoinaan saatu, kun ei ollut muuta tekemistä.
0: Vanha biisi pantu tietyllä tavalla uuteen uskoon.
1: Joo, tässä on Saimaa-yhtyeen versio kappaleesta, jonka Markku Suominen levytti todella muinoin.

0: Jose Felicianon Rain-kappaleen. Aikoinaan siis Markku Suominen pisti suomenkieliseksi, taisi olla 1970.
1: Se oli vuonna 1970. Minä kuuntelin sadetta, joka yltyi laulamaan aina vaan kovempaa. Silloin kun tuli tämä Sadden, tämä Smooth Operator vuonna 1984, niin sitä tuli kuunneltua erittäin paljon. Se oli hyvin mielenkiintoista sadetta. Ja sadettahan tuli ja sitä yltyi vain vuonna 2005, silloin kun oli Suomessa yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut, ja keihäheittoahan tapahtui tilanteessa, jolloin keli näytti siltä kuin olisi ollut marraskuu, mutta kisattiin joka tapauksessa ja se siitä. Tuli vähän muuten yleisurheilusta mieleen tämmöinen juttu, että nyt 110 aitojen uusi maailmanennätys on pistetty uusiksi ja se aiempi kesti 13 vuotta. Onkohan tuon 13 vuoden aikana 110 aidat muuten saaneet minkäänlaista niin kuin inflaatiotarkistusta tai indeksikorotusta?
0: No, voisin veikata, että ei.
1: Mutta kun tuossa mainittiin tuo Markku Suominen, niin hänhän on levittänyt muitakin kappaleita. Edesmennyt hän nykyisin on. Hyvin mielenkiintoinen kappale Karulan kanssa, joka hänkin on edesmenneitä. Laulu nimetään Mikä tilanne, joka kertoo siitä, että poltellaanko vaan vaiko ei.

0: tupakkaa.
1: En mä polta, hei. Ei oo.
0: Sä et mitä?
1: Mä en polta, kato. Mä oon lopettanut.
0: Mitä?
1: Mä oon lopettanut.
0: Polttamisen?
1: Joo, mut mennään leffaan.
0: Ei.
1: Miks?

0: Launeen minigolfkeskus. Minigolfriemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
4: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
5: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
6: No mitä sä nyt oot sieltä sun laukkuspohjalta oikein kaivannut?
7: No, urheiluaiheista musiikkia, josta aluksi tulee mieleen jääkiekko, jossa kiekko menee monesti ränniä pitkin. Ja mä olin siellä kesämökillä siinä rännin alla, niin ei saatu tullut yhtään kiekkoa kerta kaikkiaan. Ehkä se johtui siitä, että kiekko pyörii juuri sillä hetkellä kulmissa. Ja mä en ole koskaan kulmin lentomäestä hypännyt, niin mä en nähnyt silloinkaan sitä kiekkoa, näin se on. No, jalkapallossahan nämä kulmapotkut ovat sitten ihan oma lajinsa, ja sitä kautta on hyvin vaarallisia tilanteita syntymässä varmaan useampakin otteeseen tässä vielä näiden viikkojen aikana, kun jalkapalloa M-tasolla pelataan. Se musiikkikappale, se mikä olisi virallinen kisakappale jalkapallon M-kisoihin, niin se tuntuu olevan vähän niin kuin hakusessa, koska tämmöinen Jelly Rollin ja Carlin Ledinin tekemä kappale nimeltään Light piti olla se virallinen kisabiisi, mutta sitä arvosteltiin kovasti liian pliisuksi, ja nyt ainakin eilen kuulin sitten, kun toi Kanada ja Bosnia-Herzegovina päättivät pelinsä, niin sen jälkeen media soitti semmoisen kappaleen, joka on Daddy Yankeen ja parin muun tapauksen biisi nimeltään Echo, joten vähän on niin kuin vaikea pysyä perässä, että mikä on virallinen kisabiisi, olisiko se nyt sitten vaikkapa tämä?
6: No kai se sitten tämä on, mutta mennään nyt tällä.
8: See ya, see ya.

0: No aika lailla näissä kisabiiseissä on kyllä samanlainen tempo ja tenho ja echo niin kuin oli tuossakin.
1: Joo, siellä oli kappale, mutta joka varmaan vedettiin, niin kuin kappaleita ei nykyisin lauleta, vaan niitä niin kuin vedetään esimerkiksi laulukilpailussa, niin kuka veti parhaiten jonkun biisin? Ja sitten taas kun mennään tuohon jalkapalloon, niin luin tämmöisen uutisen, joka liittyy johonkin tiettyyn maalieroon, että joku löylytti joku maa, jotakin toista maata oikein kunnolla.
0: Näinhän se on, joo. Otetaan tuosta löylystä kiinni, otetaan lämmöstä kiinni. Tiesitkö semmoista hommaa, että me ihmiset tehdään huonoimmat päätöksemme ja elämämme huonoimmat päätöksemme helteellä?
1: Ja tämä johtuu siitä, että sillä hetkellä ei sillä tavalla välähdä, eli emme pidä sisällämme semmoista sisäistä sytytyspussia.
0: No, ei. Sinne päinkään, mutta Harvardin tutkimus osoittaa, että kuumuus heikentää päätöksenkykyä jopa 15%. Ja tässä on semmoinen homma, että kun on kuuma, niin meidän aivoissa tapahtuu reaktio. Me tehdään päätöksiä nopeammin, otetaan riskejä helpommin, ostoimpulsseja on vaikeampi hallita. Monesti me käännetään tämä siihen, että se johtuu siitä, että me ollaan niin kuin semmoisessa lomafiiliksessä. Ja sitten tulee tehtyä, mutta se ei johdukaan siitä, vaan todellisuudessa tämä kuumuus ja päätöksenteko liittyy fysiologiseen asiaan. Lämpö heikentää ajattelua mittaavasti ja me emme edes huomaa sitä. Eli jos olet niin kuin helteellä liikenteessä ja tulee semmoinen impulsiivinen olo, niin silloin pitää hakeutua ilmastoinnin luokse. Se nimittäin auttaa tähän kyseiseen asiaan.
1: Joka taas saattaa tarkoittaa päinvastaisessa suunnassa sitä, että kun laittaa ilmastoinnin päälle ja liian viileäksi, niin kurkku kipeytyy. Eli koskaan ei ole niin kuin hyvä tämä juttu. Mites niin kuin tämmöisessä kampaamotilanteessa, kun kuivatetaan hiuksia tai itse kuivattaa hiuksia, siinähän pää pikkusen kuumenee, niin vaikuttaako sekin siihen, että päätöksentekokyky lamaantuu?
0: No kyllä, siinä varmasti on siis sillä tavalla jonkunlainen johdannainen siihen asiaan, mutta samassa tutkimuksessa on myöskin tutkittu auringon paistetta, ja sitä kun se tulee ihmisiin, niin se heikentää meidän tarkkaavaisuutta dramaattisesti. Tämä kyseinen tutkimus tehtiin Katarissa, Kreikassa ja Kyproksella ulkoilmatyöntekijöille, ja siellä kun huomattiin se, että aurinko paistaa ja ihmiset työskentelee auringonpaisteessa, niin tarkkaavaisuus heikkeni jopa 45% ja valppaus 67% verrattuna samaan lämpötilaan varjossa.
1: Oho, minä kiteytän tämän asian nyt sillä tavalla, että en suosittele kumpaankaan. En laittamista päätä mikroaaltouuniin eikä myöskään yöllistä nukkumista pakastealtaassa.
0: Joo. No siis, mutta mitenhän se menee sitten, kun menee saunaan?
1: Niin, nyt kun jalkapallon MM-kisoissa löylytetään, niin nyt löylytetään seuraavaksi ihan niin kuin suomalaisittain Tommi Soidinmäki esittää kappaleen nimeltään Saunaralli. Ja Tommi Soidinmäestä pikkusen infoa liittyen tulevaan lauantaihin, joka sattuu muuten olemaan juhannuspäivä, mutta tämä ohjelmahan on silloinkin mahdollista kuunnella.

0: Tommi Soitinmäki ja sauna ralli rallia. Sitä ajetaan Suomessa sitten heinäkuun ja elokuun taitteessa. Ja se on muuten semmoinen juttu, että Suomen MM-ralli täyttää tänä vuonna 75 vuotta. Silloin se oli nimellä Suurajot, kun se ajettiin ensimmäisen kerran, mutta nyt nimi on muuttunut sitten Sektoralli Finlandiksi.
1: Ja Tommi Soitinmäestä infoa. Hän on puolen Suomen radion Lindström Hietamäki-shown haastattelussa tulevana lauantaina, ja se lauantai sattuu olemaan juhannuspäivä. Ja se on silloin juhannus. Eikö se juhannuspäivä ole, mutta juhannuksena?
0: Oh. Joo, se on, jos tiedät, niin se on niin kuin, siinä on juhannusaatto ja sitten on juhannuspäivä.
1: Joo, pyöräilystä puhutaan kovasti, tai viitataan sillä tavalla, että pitääkö pyörä keksiä uudestaan, monessa yhteydessä pitääkö pyörä keksiä uudestaan. Ja nyt Helsingissä on tehty nimenomaan Helsingin pyöräilyyn liittyvää väitöskirjaa, semmoinen on julkistettu, ja se väitöskirja kertoo, että pyöräilyn määrä olisi laskenut huomattavasti nimenomaan Helsingissä, mutta nyt on sitten taas tullut vastaväite siitä, että pyörää ei, nyt, ei tarvitsekaan keksiä sillä tavalla uudestaan liittyen tähän asiaan, ja tämä juttu ei pidä täysin paikkansa, koska nyt lasketaan myöskin ikään kuin pyöräilyksi, kun edetään pyöräteitä pitkin skuuteilla, sähköpotkalaudalla siis, ja sitten on mitä erilaisempaa kulkupeliä siellä. En edes tiedä, mitä ne kaikki jutut oikein on.
0: Niin, sinähän tykkäät aika paljon, siis olen huomannut, niin kuin tänäänkin tulit tänne radiolle, niin tuommoisilla rullasuksilla hiihtää. Ja
1: joo, kyllä, kyllä.
0: Sivakoit asfalttia pitkin kuin Juha Mieto konsanaan. Mistä sulla on lähtenyt, Jorma, aikoinaan tämä niin innostus liikkeelle tähän tämmöiseen rullasuksihiihtoon?
1: No se lähti tähän rullasuksihiihtoon. Siitähän olin kovasti innostunut ihan niin kuin kuntoa kohottaakseni. Ja kun se alkoi mennä niin kovaa tämä juttu, niin et ole varmasti huomannut näitä mun viimeisimpiä suksia ollenkaan. Niissä ei ole rullia enää ollenkaan. Eli mä menen ihan niin kuin asfalttia pitkin ilman niitä rullia. Siinä on vaan laitettu semmoista aika vahvaa voidetta, joka vie eteenpäin. Et luistaa aika hyvin. Omat hiukset on rasvoitunut sen verran, että kun pikkusen niitä pyyhkäisee sinne suksen pohjaan, niin kyllä muuten kulkee pitkin asfalttia ihan kevyesti. Ja vähän se nyt menee raskaammaksi tietenkin se eteenpäin meno, mutta niinhän sitä pitääkin nostattaa tietenkin vaatimustasoa, jos mennään nostattaa kuntoa kunnolla.
0: Tosiaan, juu. Bye.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta porsaan kaslerista 7,99 kilo. Irtomakeiset 6,99 kilo. Ja kotimainen tomaatti 1,69 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
1: Superpaikallinen on.
2: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
3: Mitenkäs Jorma tuo pyöräily kuuluu sun kesäohjelman tuon rulla suksilla hiihtämisen lisäksi?
4: No ihan, se lähtee sillä tavalla, että mä oon kuullut yleensäkin kesäisin erityisesti niin yhä enemmän ja enenevässä määrin niin päästäni pyörällä.
3: No ton ymmärrän hyvin, siis se, Suomessahan on mun mielestä yksi varmasti tieliikennelain, ei sinänsä koominen asia, mutta mielenkiintoinen muotous tämä tankojuoppous. Ja kesähän itsellenihän kuuluu vahvasti siis tankoparsan grillaaminen ja tankoparsan kanssahan käy hyvin myöskin valkoviini yhteen, niin siitähän tulee sitten, että et, onko se sitten kun, niin kun myöskin tankojuoppouteen verrattava asia, kun tankoparsaa ja valkoviinia nauttii samanaikaisesti mahdollisesti yli sallitun promille rajan.
4: Mulla ei ole tähän niin minkäänlaista vastausta, mutta minä jään pohtimaan tätä juttua ja tuon esille tämmöisen asian, että joka kesä ja enenevässä määrin tässäkin asiassa, niin minä tykkään tanssia ja minä olen aina valinnut tuon pyörän tangon. Erittäin hyvä kappale. Mutta nyt kun sitä ei ole tänne toimitettu tänne Puolen Suomen radion meidän ohjelmaamme, Lindström Hietomäki, niin kuuntelemme jotakin pyöräilyaiheesta musiikkia. Antti Matikaiselta tämmöinen laulu kuin Pyöräilen, joka on hyvin kesäinen, suvinen juttu, mutta sitä ennen vähän ikävämpää asiaa omalla tavallaan kuin haihyökkäykset. Niitä on enenevässä määrin sitten tuolla Australiassa. Siellä on jälleen tullut suositulla rannalla haihyökkäys ja tämän hyökkäyksen kohde on aika kriittisessä tilassa, mutta sitten taas toisaalta niin Kansallisopera uusi ylikapellimestari ilmoittaa, että hain töitä ensimmäistä kertaa elämässäni, niin onko tämä nyt tämä hai juttu niin kuin hyvä vai huono asia, en tiedä.

0: Suomalainen astronauttikokelas Antti Matikainen pyöräilee kohti aurinkoa ilman paitaa. Ei mitään muuta kuin tsemppiä matkalle.
1: Ja nimenomaan sen hänen luokseen sinne pyöräiltiin kovasti. Ja
0: juuri
1: taatu siis se hän, joka ottaa tämän pyöräilevän Antti Matikaisen vastaan ja sanoo, että me pysyn kuule suihkuun poika kuule, vaikka oli kuinka kiva pyöräillä. Uskoisin näin.
0: Pyöräileminen, se on kesäinen juttu ja siinähän on monenlaista. Nykyisin kun on näitä niin kuin sähköpyöriä ja on sähköttömiä pyöriä, niin sanottuja munamankeleita, niin kuin noita intin pyöriä aikoinaan sanottiin, niin siinä on aika iso ero, jos olet pitkään ajanut sähköpyörällä tai tämmöisellä sähköavusteisella ja sitten menet tommoisen tavallisen pyörään ja lähdet sitä polkemaan, niin tuntuu mutta aivan jumalattoman raskaalta.
1: Joo, Spede-leffassa jossakin muinaisessa, niin siinähän oli semmoinen juttu ajalta, jolloin pyöräiltä ei ollut keksitty. Eli siellä oli laitettu pelkästään niin kuin hevosen vedettäväksi semmoinen, niin kuin, siinä oli kuutio, joka pyörähti sille aina niin kuin sen kulman kautta ympäri. Joo, se tulee muuten mieleen tämmöinen asia, että Martko, sinä tietää semmoista asiaa, että minkä takia pallo on pyöreä.
0: No,
1: se johtuu siitä, että siitä on saatu ne kulmat pois.
0: Aha,
1: Muuten olisi. Tämä on vanhaa kuultua juttua pesäpallon katsomasta, jossa eräs vitsikäs katsoja, kun siinä ropeloi palloa joku vastustajajoukkueen pelaaja, niin totesi sitä katsomasta, että siitä on kuullessa saattu siitä pallosta kulma pois.
0: Entisaikaan kuitenkin pyörät oli vähän erilaisia, kun oli tämä niin sanottu high wheel, eli missä oli aivan järjettömän iso etupyörä.
1: Taas se high tuli esiin siinä, joo.
0: Kyllä, joo, niin siihen viittasin nimenomaan. Niin olen miettinyt sitä, että miksei niin kuin ole tehty tämmöisiä high wheeleja enää. Ne kuitenkin näyttää niin epämiellyttäviltä liikkua eteenpäin, mutta olisi ne tyylikkäitä.
1: Joo, tyylikäs ja epämiellyttävä kulkuväline myynnissä. Se olisi vähän niin kuin sama ilmoitus kuin, että heviä soittava kitaristi, usein harjoitteleva, hakee asuntoa mieluummin kerrostalosta. Yhtä kummallinen ilmoitus. Mutta seuraavaksi, vaikka etätyöt on niin kovasti lisääntyneetkin, niin duunissa kuitenkin käydään, niin kuin mekin nyt täällä. Niin tultiin, miltä tultiin tänne hommassa. Mä tulin suksilla ilmeisesti, niin kuin on kerrottu. En ole itsekään oikein huomannut, että ne on tapahtunut. Sinä tulit pyörimällä.
0: Kontaten,
1: joo. Ja nyt mennään pyörällä duuniin ja tämä taitaa olla vähän tämmöistä niin kuin Steppenwolf-pohjaista Born to be Wild-musiikkia.

0: Wilberin perikunta sen tietää, se on pyörillä duuni.
1: Ja näin Wilberin perikunta oli tuossa pilannut Point to be Wildin aivan samalla tavalla kuin pilasivat aikoinaan Easy Living kappaleen tekemällä siitä sen piirimyyjä, josta puhuttiin aikoinaan kovasti. Että sellaista lajia.
0: Niin, minkälainen on sitten hiirimyyjä?
1: Se on semmoinen, joka myy hiiriä.
0: Joo.
1: Eläinkauppias.
0: Niin mä ajattelin, niin, että tietokoneen hiiriä kyllä itse tässä ajattelin, mutta sä menit niin tuonne eläinosastolle.
1: Mä menin eläinosastolle tässä asiassa. Jos nyt myynnistä puhutaan jotakin, niin näyttää olevan myynnissä lääke. Mä vähän ihmettelin, että onkohan tämä nyt kovin hyvä mainos. Lääke, joka alkaa hajota jo 5 minuutissa. Jos esimerkiksi menisi autokauppaa, jossa todettaisiin näin, että täällä on myynnissä auto, joka alkaa hajota jo 5 minuutissa, niin minkälainen suksia sillä mahtaisi olla. Mutta tämä lääke saattaa olla eri juttu sitten tässä asiassa.
0: Niin.
1: Tiedätkö muuten tässä, niin kuin kesällähän tehdään tämmöistä, niin kuin maalataan ja remontoidaan kovasti ja fiksataan erilaisia paikkoja, niin kaikki demarit varmaan ostaa kuule tämmöistä perinteistä punamaalia, mikä on myynnissä, kun ovat vielä gallupien kärjessä, niin varmasti ilolla menevät kaikki hakemaan kuule semmoista viranoolia.
0: Aivan varmasti. Mutta nyt on yksi asia myöskin ihan tuore uutinen, mihin on pakko tarttua kiinni. Aha. Sillä tavalla nimittäin.
1: Eikö tämä sitten ollut?
0: Onko sinulla joskus ollut semmoisia jumeja?
1: Ostin niitä 2 kappaletta, joo. Joo, tässä jumi 1, jumi 2.
0: Joo, ja monella on niskassa jumi ja hartia jumia ja näin, mutta siis Kotkassa on täydellinen jumi tällä hetkellä.
1: Jaha,
0: joo, siellä? Kyllä, se on nimittäin autojono matelee. Jukolan viesti kisataan tänä vuonna Kotkassa ja siellä on nyt tällä hetkellä täydellinen jumi liikenteessä. Eli jos haluat ihminen nähdä täydellisen jumin, mikä ei ole semmoinen sinne päin tai osittain jumi, niin täydellinen jumi löytyy Kotkasta.
1: Minkälainen jumi mahtaa tulla jos hankkii semmoiset housut, mitkä eivät ulotu vyötäröille, kun joutuu kävelemään koko ajan sillä tavalla, että ne pysyy tuossa niin kuin polvissa, niin kuin tavallaan niin kuin pytyltä paskalta tullen, koska näytti olevan myynnissä tämmöiset vyötäröhousut, ja mä ihmettelin, että onko semmoisiakin housuja olemassa, missä ei ole vyötäröä.
0: Kaikkea se sinäkin mietit. Jukolan viesti.
1: No niin, Jukolan viesti. Voi Jukolauta, mikä viesti.
0: Se on justiinsa näin. Se on tänään Kotkassa, ja siellä sitä sitten etsitään sitä rastia. Kaikkihan ne lähtee kuitenkin alussa samaan suuntaan.
1: Joo, kyllä siellä kompassi huutaa.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mekko, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mekko kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mekko.fi/kesaa.
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
4: Radiovoimaa.

0: Radio Voima. Parasta musiikkia.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
2: Ja nyt olisi tämä Lindström ja Hietamäki. Viikonlopun rentouttavin pakopaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asiaa, mutta pääpaino on naurussa. Tosiaan Lindström ja Hietamäki. Suosittelen tulemaan mukaan linjoille, koska... No.
3: Kesä on semmoista aikaa, että monenlaista juhlaa ja juhlan tynkää on. Jos ei ole, niin sitä keksitään. Kävin tuossa Systembolagetissa, joka Suomessa tunnetaan Alko-nimellä, ja siinä sitten tämmöinen hyvin valpas myyjä tuli kysymään, että tarvitko apua, että minkälaista juotavaa etsit, ja sanoi, että tässä ihan viiniä, ja hän sanoi, että no minkälaiseen käyttötarkoitukseen tulee, niin sanoin, että no ajattelin juoda sitä Jorma Hietamäen kanssa, niin se sanoi, että

0: No, tulepa suoraan tänne tiukkojen viinojen puolelle. Sitä hommaa ei viinillä pystytä hoitamaan, mutta semmoinen ihminen, joka tietää viineistä kaiken ja enemmän kuin voisi edes kuvitella, niin tunnetaan nimellä sommelieri ja meillä on sellainen vieraana ihan topin kuluttua.
1: Mikä siis tämmöinen porukka on kuin viinikriitikot? Viinikriitikoiden valinta on kuulevan kesän parhaaksi viiniksi saksalainen Riesling, eli valkoinen hanaviini. Millähän perusteella? Tämäkin varmaan kuullaan, että miten tällaisia asioita on päädytty. Mutta nyt mennään tässä aluksi niin kuin pohjustukseksi sellaista lajia, jota harrastettiin kovasti 90-luvun alussa. Eli silloin oli käsite kotiviini, josta mä en enää ole kuullut kenenkään tekevän moista. Että miksi? Ehkä kuulemme siihenkin vastauksen.
0: Jokuhan joskus myöskin sanonut, että silloin Jorma pullotti 90-luvulla.
1: Joo, ja tikanheittoa ja pontikan keittoa.

0: Anna Hanskia kotiviini. Viiniä sitä ruukataan ottaa myöskin kodin ulkopuolella, ja silloin kun mennään ravintolaan, niin siellä on useimmiten tarjoilija paikalla, ja sitten jos on oikein semmoinen fiini viini ravintola, niin sinne tulee sommelieri eli viinimestari, ja meillä on sellainen täällä Puolen Suomen radiossa studiossa vieraana Pekka Mantela Figaro ravintolasta, tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitoksia. Ensimmäinen kysymys, minkä se kotiviini aika, mihin se kaatui ja päättyi ja miksi?
2: Itse olen joskus 90-luvulla tehnyt kyllä kotiviiniä itsekin, että en mä tiedä, kyllästykö ihmiset tekemään sitä kotona, ja sitten päästiin siihen, että nehän kovin hyviä ne ei ollut kyllä.
1: Ei ollut kovin hyviä ilmeisesti, ja saattoi johtua siitä, että kun itse ajattelen asiaa, niin siitä, että silloin oli lama-aika ja ihmisillä oli rahaa vähän niin kuin taitaa olla tätäkin nykyään, mutta syyt olivat toisenlaiset.
2: Joo, kyllä nyt muistan, että kyllä me appelsiinikiljua nuoruudessa keiteltiin, että se oli paljon halvempaa ja itse asiassa ihan hyvääkin appelsiinikiljua.
0: No sieltäkö se ajatus lähti, että sitten sommelieriksi haluat itsesi opiskella ja tutustua muun muassa viinin saloihin?
2: Ne saattaa, että se on ollut ihan kastetilaisuudessa, mistä se on lähtenyt. Jälkikäteen kuulukkaan nyt ihan hirveästi muista itse, mutta pappi oli ilmeisesti ollut pikkusen päissään, niin ehkä se on jo sieltä sitten kimmonnut.
1: No kerropas, Pekka Mantela, kun olet alan asiantuntija, että miten viinikriitikot voivat nyt esimerkiksi tehdä tämmöisen valinnan ja millä perusteella, että kesän paras valkoinen hanaviini on saksalainen Riesling? Onko se niin kuin joku äänestyksen tulos vai onko se vain joku päättänyt henkilökohtaisesti, että nyt se on tuota ikään kuin arvonnut sen?
2: No jos se on viinilehen valitsema, niin siinä on sitten Antti Rintahuuma ja Juha Pärilundi, kelle saavat sitten maahantujat lähettää näytepulloja. Kaikki maistetaan sokkona ja sieltä sitten rankataan se yksi, joka heidän mielestään on parasta. Tässä on niin kuin muutama ihmisen raati, jos tämä on viinilehden tulos.
1: Perustuuko se siihen, että se viini on hyvän makuista, koska sitten toisaalta kun ajatellaan makuja, niin osa pitää makeasta ja osa siitä kuivasta ja puolikuivasta, ja näitähän on näitä vaihtoehtoja olemassa paljon.
2: No se on näiden herrojen mielipide.
1: Niin nimenomaan, joo, kyllä.
0: No usein kuulee sanottavan, että nyt menee taas helmiä sijoille. Onko me suomalaiset, niin osataanko me arvostaa viinejä? Aina puhutaan siitä, että ranskalaiset ja italialaiset ja espanjalaiset ja myöskin argentinalaiset ja australialaiset, jotka on viinituottajamaita, niin siellä niin kuin arvostetaan sitä viiniä eri tavalla kuin sitten täällä Peräpohjolassa.
2: No on siinä pientä totuutta kyllä, että kyllä sitä välillä johonkin porukkaan katsoo, kun isäntä ehkä saattaa vähän enemmän tietää siitä viinistä ja sitten ostetaan pikkusen arvokkaampia pulloja, niin kyllä se joskus valitettavasti käy mielessä, että ei näillä ole niinku mitään tietoa, mitä nämä ihmiset juo.
0: No onko siinä viinissä siis semmoinen juttu, jos ajatellaan, että jos Suomen myydyin viini taitaa olla tämä juuri tämä argentinalainen, portugalilainen punaviini, mikä pitää edelleen, sitä myydään siis miljoonia litroja vuodessa Suomessa, niin puhutaan kuitenkin siinä, että siinä on niin kuin dokabiliteetti kohdallaan. Niin onko se näin, että suomalainen viinimaku on enemmänkin sitten semmoinen, että ne, jotka tietää, niin tietää, ja sitten muuten niin otetaan sitä, mikä niin sanotusti on helppo juoda.
2: Niin, ne ketkä pystyy kyykkäämään sinne alahyllylle, niin se varmasti menee ihan hyvin, ja jos se pullo maksaa 9 €, en tiedä, en ole koskaan ostanut, mitä se maksaa, mutta varmaan 90 €, niin se on varmaan kukkarolle aika sopiva ja ilmeisesti ihan hyvä makuinen viini.
1: Korreloiko viineissä hinta? Onko hinta laatu sellainen asia, että mitä korkeampi hinta, niin sen parempi viini?
2: No periaatteessa ei. Että jos mä aina suosittelen, kun pian tastingeja ja muita, niin kannattaa ostaa oikeasti sitä viiniä alkusta, mistä tykkää. Jos tykkää sitä alimmalta hyllyltä tai keskihyllyltä, niin ottaa niitä. Ei kannata lähteä sinne ylimmälle hyllylle heti ottamaan sitä viiniä, koska luultavasti se maistuu omaan suuhun aika paskalta.
0: No se oli rehellinen vastaus se asian suhteen. Viineissä siihen liittyy paljon myöskin semmoista mystiikkaa ja aika monesti niin kuin halutaan ehkä tietää viineistä tai osoitetaan, että tiedetään viineistä enemmän kuin ehkä tiedetäänkin silloin, kun mennään ravintolatilanteeseen. Sä oot sommelieri ja sä oot tehnyt sitä vuosikymmeniä työksesi, niin minkälaisia ne asiakaspalvelutilanteet on, missä sä huomaat, että nyt on semmoinen kaveri, mikä on katsonut YouTubesta tutorial-videon, että tekee vaikutuksen daamiin, miten viiniä maistellaan, niin kuinka vaikeita nuo tilanteet on?
2: No, sanotaan, että pitää nielasta muutaman kerran ennen kuin avaa suun, mutta sanotaan, että ehkä semmoisia, mistä huomaa, että yritetään olla enemmän mitä ollaan, niin kun on se lasi siinä, niin ei oteta jalasta kiinni, vaan otetaan pesästä kiinni. Otetaan niin kuin vanhan liiton konjakkilasia aletaan pitämään. Tämä on niin kuin aivan väärä tapa, koska silloin viini lämpenee käden lämmöstä.
1: Jäin kiinni.
2: Ja sitten kun sitä yritetään pyörittää ja nähdään, että kun sitä ei ole koskaan pyöritetty, niin se viini ei pyöri siinä lasissa, vaan se loiskuu vaan sivulta ja sitten nuuhkitaan ja katsellaan väriä. Niin välillä tekisi mieli sanoa, että ei muuta kuin alas vaan.
1: No mihinkä se perustuu sitten se, että yhdelle henkilölle tarjotaan siinä ravintolatilanteessa pieni maistiainen ja onko tämä niin kuin hyvä? Onko joskus tapahtunut sillä tavalla, että joku on saanut kauhistuttavan kohtauksen, että hyi hitto, mitä mulle tuotiin tänne, vie pois äkkiä tuo jotakin uutta tilalle?
2: On näin käynyt. Tästä on varmaan Jarin kanssa puhuttukin tässä samassa.
0: Niin, meikäläinen se on ollut, joka niitä pulloja on palautellut.
2: Ei ole, mutta taidettiin yhden kerran puhua tämmöistä palauttajasta, jolle tarjoilija vei viiniä. Hän ilmoitti suoraan, että tämä viini on ihan kauheata. No, sitten mä sanoin tarjoilijalle, että kun kävin maistamaan se viini, että ei mitään, mene samalla pullolla vaan uudestaan siihen pöytään. Sanoin, että sommelier pahoittelee, niin sitten se viini kelpasi.
1: Aha, joo. Nyt oli kysymys siis jostakin aivan muusta asiasta kuin mitä itse asiassa siellä viinistä.
0: No, sommelierin työssä, niin siis tehän teette viinilistan kuratointia. Tämä on tämmöinen hieno termi, eli vastaatte siis ravintolan viinivalikoiman rakentamisesta. Minkälainen työ se on teilläkin, kun ajattelee teidän alakartte ruokaravintolaa ja viiniravintolaan erikoistunut, niin kuinka paljon se vaatii duunia? Kuinka monta viiniä joutuu maistamaan, kun listaa tehdään?
2: No, parhaillaan on ollut kun uutta ruokalistaa, kun saan uuden ruokalista ja samana päivänä aina syön sen koko listan yksin, kaikki ruuat. Ja sitten mulla on siinä näytepulloja, parhaimmillaan mulla on ollut vähän yli 50 pulloa, mitkä mä avaan siinä päivän aikana, maistan aikana kaikki viinit läpi. Niistä vähän rankkailee, että mitä lähdetään ruokien kanssa maistamaan, että ei niinku yhden ruoan kanssa nyt maisteta 20 viiniä, vaan vähän se rankkaan sitä pienemmäksi. Sellainen 4-5 viiniä per ruokaa, mistä mä lähden sitten parittamaan sitä. Eli on se nyt 8 tunnin työpäivä siinä on.
0: 50 viinipullon kanssa.
2: Niin.
0: ei kuulosta äkkiseltään välttämättä ihan huono.
1: Toive ammatti monelle kyllä itse asiassa. No,
2: mutta itse asiassa oikeasti se on vuoden raskaimpia päiviä.
0: No, sä reissaat myöskin paljon. Sä käyt maailmalla viinitiloilla ja viinin tarhureilla ja tuottajilla käymässä. Minkälaista vaatii sommelierin ammattitaidon ylläpitäminen? Onko se semmoinen juttu, että Suomesta on pakko lähteä myöskin maailmalle?
2: No, kyllähän se avartaa huomattavasti. Sitten kun sä näet sen itse tilaan, minkälaista siellä on, sä tutustut siihen tuottajaa, kellari, mestari, niin antahan se paljon enemmän ja sitten sä pystyt sitä asiakkaille ravintolassa kertomaan sitä viinistä ihan erilaisia asioita kuin se, että sä käyt sitä maistamassa vaikka Helsingissä jossakin tastingissä ja se on vaan se yksi pullo.
0: No, viimeisenä kysymyksenä kysyttävää ennen kuin otetaan vähän musiikkia väliin, niin Pekka Mantela, ootko laskenut montaako viiniä olet urasi aikana maistanut?
2: En, mutta semmoinen 700-1000 pulloa vuodessa.
0: 700-1000 pulloa vuodessa, niin maistat?
2: Se on ollut semmoinen aika keskiverto.
0: No niin. Olisiko semmoisen niin kuin red winein paikka
1: nyt tähän väliin? Nyt on sen paikka, mä järkytyin.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin!

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Kesämössöfestarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
2: Ja Puolisuomen radiossa Lindström Hietamäkin showssa vieraana sommelieri Pekka Mantela. Puhuttiin tuossa sun työstä ja puhuttiin siitä, että miten suomalaiset osaa suhtautua viiniin. Puhutaan tämmöisistä viinilaatikoista. Se on aika semmoinen suomalainen kesäinen näky, että ihmiset kantaa, kun mennään sitten mökille tai festarille tai juhliin. Onko se ihan moukkamaista ja dorkaa ostaa 3 litraa viinipönikkä?
3: Kyllä kännikuuti on hyvä vaihtoehto.
2: Eli mikä sitä tekee hyvän vaihtoehdon?
3: No jos sä nyt vaikka lähet mökille, ei tarvitse lasipulloja kantaa. Sieltäkin löytyy ihan laadukkaita nykypäivänä jo viinejä. Laatikosta varsinkin Rieslingiä saa oikein hyviä laatikoissa ja osaa punaistakin kyllä.
4: No entä sitten nämä kauppoihin tulleet maks 8% viinit, niin onko niistä mitään hyvää kerrottavaa?
3: On yhtä maistanut elämässäni ja en mä toista kertaa sitä osta.
4: Mä oon nimittäin maistanut myöskin yhtä, tai muistaakseni, olisiko sittenkin kahta. Niin molemmat on hirvittävän makeita. Onko ne kaikki makeita, mitkä myydään näissä kaupoissa?
3: Ei ole ihan kaikki, mutta varmaan suuri osa. Ei ole, täytyy sanoa, että ei ole hirveästi henkilökohtaista kokemusta.
4: Sehän on niin, että kun nämä viinit tuli kauppoihin, niin kuviteltiin, että niitä menee enemmänkin kuin mitä niitä tällä hetkellä menee. Onko niin, että olisi ihan tervettä, että viinit vapautuisi sillä tavalla, että myytäisi viiniä muuallekin kuin Alkossa ja ei katsottaisi sitä prosenttimäärää?
3: Minun mielestä kyllä. Suosittelisi sitä, että oltaisiin tämmöinen eurooppalainen, että saataisiin viiniä. En usko, että se tietysti se ottaa Alkosta jonkun verran pois sitä myyntiä, mutta olisi se paljon mukavampaa, että sä saisit ihan normikaupasta. Ei se tarvitse olla iso valikoima, mutta pienikin. Esimerkiksi on mökillä multialle, kun me niin emme näistä 8% viiniä ostaisi S-Marketista, mutta jos siellä olisi ihan normiviiniä, niin varmasti ostaisi joskus, jos omat viinit vaan loppuvat.
4: Eli elämme tämmöistä niin sanottua hieman tekopyhää vaihetta nyt tässä. Kyllä. Näiden kaupassa myytävien viinien suhteen.
2: No sun yksi osa työtä on makuparien löytäminen ja niiden yhdisteleminen. Kerrotkin tuossa noin, että koko menu pitää syödä läpi ja sitten siihen valikoida viinit. Yleisimmät makuparit on varmasti suomalaisittain myöskin se, että lihalle punainen viini ja kalalle valkoinen viini. Meneekö se näin?
3: Pääsääntöisesti.
2: No onko siinä semmoinen, niin kuin, ollaanko me riittävän rohkeita suomalaiset niin kuin sitten myöskään kokeilemaan noita asioita vähän pidemmälle? Eli jos pitää joku makupari löytää, niin miten tämmöisen tavan tallaajan kannattaa toimia niin kuin meikäläisen? Että jos mä lähden nyt miettimään, että tänään teen tämmöistä ruokaa tai grillaan tämmöistä ruokaa, niin mistä mä löydän tietoa, että mikä viini tämän ruoan kanssa sopii yhteen?
3: No kyllä ne Alkon työntekijät, heillä on tietty, miten heitä opetetaan ja mitä he suosittelee. Että jos lähdetään ihan perus, että grillaa tuota nautaa, niin kyllä sieltä varmasti löytyy Alkosta sitä apua ja kyllähän internetistä löytyy helposti kaikkea tietoa.
4: No miten sinä Pekka Mantela, kun käyt vaikkapa Alkon hyllystön läpi, niin tiedätkö sinä jokaisesta viinipullosta, että tuo maistuu siltä pelkästään maistamatta?
3: Itse asiassa en käy Alkossa oikeastaan koskaan.
2: Ahaa, mistä sommelierit hommaa viinissä?
3: No, ympäri maailmaa.
2: No niin, eli tässä on Jorma se ero.
4: Tässä on se ero, joo. No entäs ulkomailla, ulkomaanreissuilla, seuraa kuinka tarkasti sitä, että kuinka sinun työkollegat siellä kun he eivät tiedä, että mikä on sinun ammatti, kuinka he toimivat.
3: Ihan samalla lailla.
2: Et siinä ei ole eroa, niin kuin, ootko sommelieri Suomessa vai Ranskassa?
3: No, vähän riippuen tietysti ravintolasta, minkälaista se on, että ne tietyt ravintolat, missä sommelieri pystyy tekemään vaan sitä omaa työtänsä, niin hän ei koske lautasiin ollenkaan, hän vaan kaataa sitä viiniä ja suosittelee sitä, että täällä Keski-Suomessa sommelieri tekee ihan samaa työtä kuin jokainen tarjoilija.
2: No, sitten tuohon viinin semmoiseen peruskäyttämiseen, niin puhutaan hapettamisesta, puhutaan pullojen säilyttämisestä. Mitkä ne niin kun ammattilaisen ohjeet on siinä, että jos nyt tänään lauantaina mennään kello 18 grillata ja tulee vieraita ja ostanut omasta mielestään hyvää punkkua, ihan nyt kaverin puolesta kyselee, ei itselläni tämmöisiä suunnitelmia, mitä pitäisi tehdä?
3: No kyllä se lämpötila. Valitettavasti aika monet juo sen punaviini aivan liian lämpöisenä, että niin kuin huoneen lämpöisenä ja sehän on aivan liian lämmintä silloin, että sanotaan, että 16-18 astetta olisi semmoinen aika hyvä täytellä sen punaviini lämpötila. Sitä kannattaa käyttää esimerkiksi, jos ei ole viinikaappia, niin käyttää jääkaapissa ennen tuota, kun sitä lähtee avaamaan, että vähän viilentää sitä, että kesällä varsinkin, jos pihallakin on, niin viini lämpiää ihan sairaan nopeasti ja avata se pullo hyvissä ajoin.
2: Mikä on hyvissä ajoin? Montako, onko se tunteja, mitä ennen se pitää ottaa vai?
3: Niin sekin riippuu viinistä. Tietty viini, mitä ollaan nautittu kollegan kanssa, niin me on avattu se viikko aikaisemmin. Että se ehtii saamaan oikeasti sitä happea.
4: Aivan uutta tietoa.
2: Se ei ole niin kuin hätäisen homma, jos mennään tänään ottaa lasin viiniä, niin pitää viikkoa aikaisemmin olla pullo avattu.
4: No, ota vasta juhannuksena, niin voit avata tänään.
2: Hyvä pointti tuo.
4: Sommelieri Pekka Mantela, kerropa nyt sitten, että minkälainen lautakunta näitä määrittelee, näitä viinejä tyyliin, niin kuin oikein lunttaan täältä, pehmeä ja marjainen, täyteläinen ja tamminen, ja sitten on tämmöinen kuin tanniininen, joka mulla on ihan uusi sana, mineraalinen ja maanläheinen. Mistä minä huomaan juovani maanläheistä viiniä?
3: No silloin kannattaa juoda Tempranillo-rypälettä tuota Pohjois-Espanjasta, Riohan alueelta, niin sieltä löytyy aika monesti semmoista maanläheisiä vivahteita.
4: Onko nämä käsitteet, onko nämä kansainvälisiä ja kaikkien teidän sommelierien tietämiä?
3: Kyllä. Ja se, miltä se viini tuoksuu ja maistuu, sieltä ne löytyy. Se Tempranillo monesti sieltä löytyy myös maanläheisiä aromeita. Ja tanniini on sen taas parkkihappoa, mikä tuntuu sitten ikenissä, kuivattaa ikeniä. Ja mitä täyteläisempi ja tanniinisempi viini, niin sen huomaa sitten suussa. Mineraalisuutta tulee maaperästä, mitä monesti valkoviineissä esiintyy paljon. Esimerkiksi Chardonnay-rypäle on erittäin usein hyvin mineraalinen.
4: Onko mä käyttäytynyt ravintolassa epäasiallisesti, kun siellä myytiin, tämä oli erässä helsinkiläisessä ravintolassa, jossa oli helposti lähestyttävä viini, niin mä lähestyin sitä silleen hyvin vaikeasti siinä niinku huumori, omasta mielestäni oli niinku mahtava huumorimies ja mä lähestyin hirveän vaikeasti sitä ja se katsoi vähän se henkilökulta, että mikähän tuota miestä vaivaa, olinko epäasiallinen tai epäkohtelias jopa.
3: En usko.
2: No pitää noista makupareista vielä kysyä. Mä sanoin, että mä heitän sulle semmoisen pahan kysymyksen, kun yleensä on siis varmaan helpompia on nää, että mikä viini sopii kalan kanssa ja äyriäisten kanssa tai pastan kanssa tai jonkun muun. Mutta miten tämmöiset suomalaiset perinneruuat kuin maksalaatikko ja hernekeitto, niin nyt kun on sommelieri, niin minkälainen viini maksalaatikon kylkeen ja minkälainen viini menisi hernarin kylkeen?
3: No maksalaatikolle kyllähän kaikki on kattonut uhrilampaat ja tientä, että maksaa ja kianttia. Niin sehän on pettämätön. Ja sitten ehkä hernekeitolle, riippuen vähän, että mitä siellä seassa on, mutta he voisi olla ihan hyvin vaikka itävaltalainen Grüner Veltliner, pikkusen löytyy valkopippuri ja sitä kiva hapokkuus, täyteläisyys, niin olisi hernekeiton kanssa oikein passeli.
4: Edes spinaattiletut.
2: No
4: joo, mutta kuinka
2: törmätkö kuinka usein työssäsi näihin?
3: No meillä ei, näitä ei valitettavasti löydy meidän ravintolasta myynnistä, että
4: näin on. No okei, miten sinä ajaudut tähän ammattiin, rakkaudesta vai vahingossa?
3: Sekä että
4: ihan
3: Aloitin opiskelu, tai oikeastaan 99 vuonna on tehnyt ensimmäiset ravintolan työt kesälaivalla. Ja sitten opiskelin siinä välissä ja ajauduin opiskelun aikana sitten ravintolaan tiskariksi.
4: Onko sulla tässä nykytyössä, nykytehtävässä, oletko ollut jossakin kilpailussa mukana, että kuka on paras sommelieri?
3: No olin toissa vuonna, olin Pro-Kaalassa ehdolla Suomen parhaaksi sommelieriksi. Pro-Kaala on niin kuin ravintola-alan Oscar-Kaala kerran vuodessa.
4: Mitä siinä pitää tehdä niin, että senkin saa voittaa ja mitä pitää tehdä väärin, että jää mitallisijojen ulkopuolelle?
3: Siihen saa ehdottaa ketään vaan ravintolan työntekijä ja sitten siellä on tuomaristo, jotka valitsevat kolme finaalistia jokaiseen sarjaan ja sitten he tuomaristot päättävät, että kuka voittaa.
2: Viimeisenä kysymyksenä tältä puolta pöytää, niin otan vielä viinilasit. Lyhyesti käsittelyyn. Paljon sanotaan sitä niin kuin ammattilaisten suulla, että lasilla on väliä, mitä viiniä, juoneominaisuudet ja muut asiat pääsee oikeuksiinsa oikeanlaisissa lasissa. Mikä on semmoinen niin kuin nyrkkiohjeistus nyt näin sanotusti tämmöiselle tavan viinin lipittäjälle, että minkälaiset lasit pitäisi olla?
3: Tarpeeksi iso pesä.
2: Eli mitä isompi lasi, niin sitä parempi.
3: No ei suoraan noin, mutta se, että ei ole semmoinen vanhan liiton ihan pieni. Ja sitten, jos samppania ja kohvinia juo, niin ei ihan kauhean huilu, kapea lasi, että siinä että se happi, viini saa aueta siellä lasissa ja sieltä saat oikeasti sen klyyvarin työnnettyä kunnolla sinne lasin sisään, että sä saat sen tuoksun sieltä.
4: Minkä verran tätä lähetysaikaa on vielä jäljellä, nimittäin tässä alkaa tehdä viiniä mieli puoli tuntia ja sitten päästään nautiskelemaan. Viimeinen kysymys minulta, Pekka Mantela. Alkoholiton viini, onko siinä mitään järkeä?
3: Nykyisin on hyviä alkoholittomia viinejä, oikeasti.
2: Ja siinä on siis varmasti nykypäivänä myöskin aika paljon ostajakuntaa.
3: Kyllä alkoholittomuus ravintoloissa näkyy ihan selkeästi viiniostoissa ja mocktailostoissa.
4: Oletko itse ollut huolissasi omasta alkoholin käytössä niin kuin ammatin puolesta?
3: En varmaan minä, mutta varmaan joku muu.
4: Okay.
2: No se on sama. Minun ja Jorman kohdalla. Kiitoksia Pekka Mantela vierailusta Puolen Suomen radiossa ja eiköhän oteta pullo viiniä nyt jätkä tähän
4: Kyllä paikkaan. Se käy.

0: Kyllähän se käy.
1: Ja kyllä ne varmaan siellä Ruotsissa nauttavat viiniä kovasti, kun kuningaspari juhlii 50-vuotista taivaltaan avioparina. Häätilaisuus oli 9. kesäkuuta vuonna 1976, mutta eivät nyt sitten vielä päivätarkasti tätä hääjuhlaa, koska Ruotsissakin on juhannus aivan samana hetkellä kuin mitä Suomessa.
0: Näin se on, mutta niin se on vaan kuule Kaarle Kustaa ja Silvia ollut niin kuin puoli vuosisataa jo kimpassa.
1: Joo, ja tuota päivää ennen kuin se vihkimistilaisuus oli, niin ruotsalaisyhtiö ABBA esitti viiniaiheisen kappaleen sieltä, eli tuommoisen kuin Dancing Viinin, ja me kuuntelemme sen tässä nyt. Ja siinä oli muuten semmoinen tilanne siinä häätilaisuuden ennen, että Kaarle Kustaa kutsui entiset tyttöystävänsä paikalle ja tervetuloa hääjuhlaan ja piti heille niin kuin erillisen tilaisuuden silloin aikoinaan.
0: Joo.
1: Että sulle vaan vihjeeksi.
0: No kiitos, tuohon kuulostakin hyvältä ideeltä. Menee kyllä varmaan ihan käyttöön.
1: Niin, ja varmaan menee rahaa aika paljon, jos sulla on niitä naisia ollut.

0: voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Camping Messilän aurinkoisella elämysrannalla on paljon hauskaa tekemistä kaiken ikäisille. Uusi kaislabaari, hieno uimaranta, pomppupuisto, vesipuisto, vesijetit, biitsikentät ja niin edelleen. Tervetuloa Camping Messilään, vaikka laivalla Lahden satamasta.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Radiovoima. Kuulostaa tältä.

0: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
1: Se on sillä tavalla niin kuin viimeinen kvartaali, eli vartti meillä tätä kyseistä showta jäljellä tämän lauantain osalta. Ja kesäkuu, mennään sillä tavalla vielä kivasti kimpassa kulkien, vaikka vähän niin kuin ominkin ohjelmiin aletaan pureutumaan siinä jo rinnakkain.
2: Joo, olen oikein teroittanut hampaani tässä, että pystyn pureutumaan niihin paremmin. Ja seuraavaksi levylautaisella piti olla autiotolo, mutta lehti uutisoi, että autiotalo paloi maantasalle Espoossa. Niin haetaanpa uutta rakennusmateriaalia ja tehdään se sitten vaikka ensi kerraksi. Se homma pystyy. Kun tässä on kuultu nyt, että kesä maistuu mansikalle, niin pannaanko se muu maa mustikkakin tässä nyt sinne soimaan, koska tämmöinen mustikkatyttö kappale uutuus The Hikers-yhtyeen esittämänä on julkaistu, niin mikä ette? Ettemme kuuntelisi sitä.
1: Onko tämä nyt se nuori poppo Rautalanka-bändi, joka on lähtenyt niin sanotusti agentsin jalanjäljissä myöskin omaa musiikkia tekemään?
2: On joo, ja ovat muutama askelma menneet ihan ohikin niiden jälkeen.

0: Mustikka tyttö, siitä lauloi siinä Haikkerisia. Eikö se ole ollut mustaherukan tuoksunen tyttö, jota se Lauri Tähkä aikoinaan nuuskutteli syyskuun kyynsä kerran?
1: Joo, ja Tartsan nuuskutteli Janea, ja Jane taas nuuskutteli sitten sitä Tartsanin lannevaatetta ja sanoi, että nyt kuule emo joku munat pesulle.
0: Ihan niinkö se?
1: Joo, se meni näin, joo. Me viimeksi täällä puhumme, aiheutti yleisöryntäyksen suurin piirtein studioon siitä, että oli Tartsan Saimaalla ja sitten Tartsan Nairobissa, niin nyt otimme sitten nämä asiat, missä yhteydessä tämä tulikaan nyt se esiin, sitä en muista, niin otimme nämä asiat nyt sitten laulaen tässä esille, niin mennäänkö tämä ensimmäinen vaihtoehto, ei se Nairobissa, vaan otetaan tämä Saimaalla laulun muodossa.
0: No niin, minä asken tahtia ja annahan mennä.
1: Minä laitan jalkaa.

0: Tartsan Saimaalla ja Pedros Heavy Gentleman.
1: Tartsan sai maalla. Ja seuraavaksi Tartsan saa tietyllä tavalla Nairobissa, kun kuuntelee tämän Lindsey Hedebackin shown tämän lauantaisen päätöskappaleen alusta hyvin tarkasti. Loppuakin kannattaa kuunnella vähän keskeltä.
0: No sekin on ihan totta, ja ensi viikolla sitten juhannussa koittaa perjantaina tällä puolen Suomen taajuudella juhannuskarkelot sitten kello 20 alkaen vanhan ajan ja vanhan liiton puhelintoivekonsertti ja viestitoivekonsertti jyrää sitten niin sanotusti juhannusmeininkiä puolen Suomen kuuluvuusalueella. Lauantaina sitten ollaan Jorman kanssa kuitenkin passissa ihan niin kuin pitääkin.
1: Reppasti, joo.
0: Juu, ja sitten seuraavalla viikolla vielä, mutta sitten minä siirryn mökkilauantain isännäksi ja sinä lähdet juontamaan
1: heinäriehaa.
0: Ja siellä
1: minä
0: sitten
1: tanssitaan kovasti siellä kivojen kappaleiden viiveessä. Mitähän tämä nyt päätössanaksi sanoisi, koska ne on hyvin tärkeät hetket tämmöiset, että millä tavalla jättäydyt tästä hommasta tämän lauantai osalta pois. Mikähän olisi
0: semmoinen? No sana on vapaa. Ota ihan rauhassa siinä, ota oma aikasi, mieti.
1: No minä mietin tämmöistä vaikka, että kun nyt jonkinlaista viittaa, Tartsan ei käytä viittaa, mutta niin kuin teräsmies esimerkiksi, niin jonkinlaista viittaa tässä on harkinnut, niin olisikohan tämmöinen poutaviitta, aurinkoviitta, vai ottaisiko ihan perinteisen sadeviitan, minkä hankkisi itselleen tässä nyt? Koska molempiin viittoihin ei ole niin kuin missään tapauksessa viittaavastikaan rahaa.
0: Joo, ei se viittamiestä pahenna, eikä se sitä kyllä paranna, mutta
1: kerro viitta aille suurin piirtein.
0: Niin se on juurikin näin. Ja minä, Jorma, kiitän tästä lauantai-seurasta. Mä poistun tästä takavasempaa kohdenne.
1: Minä poidun poistun viinipaariin.
0: Nähdään siellä, jos Tartsan suo. Juisi Leskinen, Koitus Inktus hoitaa nyt sitten toisen Tartsan aiheisen biisin, millä päätämme tämän lauantaisen shown. Anteeksi vaan omasta ja muidenkin puolesta.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön. Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Pesuparodi, pesuparodi, pesuparodi.fi.
2: Möysässä.
0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta porsaan kaslerista 7,99 kiloa. Irtomakeiset 6,99 kiloa. Ja kotimainen tomaatti 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
1: Sittariin, mennään Heinolaan.
2: Nyrkki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottele limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä vai sorrunko kesän kylviin nautintoihin? Kunti!
1: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin.
3: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
4: Kesäkahvila portinvartija kutsuu pysähtymään makean tai suolaisen herkun äärelle. Ja ravintolan valimossa nautitaan maukkaasta lounaasta koko kesän. Eikä valimo ole vain ravintola. Vanhan valimorakennuksen ainutlaatuinen tunnelma tarjoaa upeat puitteet myös juhliin, kokouksiin ja seminaareihin. Ravintola Valimo ja kesäkahvila portinvartija Vesijärven katu 25. Kesän makuja, kohtaamisia ja elämyksiä.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt!
5: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
6: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
7: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Media. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
1: Buli buli, jäät järvistä suli. Itse asiassa muuten jo aikoja sitten, joten nyt onkin sitten aika sulatella tämän käyntiin lähteneen musiikkiohjelman Rockkornian tämänkertaista musiikkitarjontaa. Ja mitäs sieltä tuleekaan? No, radalta yksi näyttää starttaavan Rauli Päding Somerjokin mukanaan sanoitusvihko, johon on kirjoitettu fiilaten ja höyläten rockibiisin sanat. Joten Päding, siitä sitten vaan anna mennä.

Näin on rockkornia korkattu Rauli Pädingin Somerioen uran läpimurtokappaleella nimeltä Fiilatan ja höylätän, mikä nousi singlelistan kärkeen peräti 4 kuukauden ajaksi kesällä 1973. Ja koska kesäkuukausia ei 70-luvun alussakaan ollut 4 kappaletta, niin kelpasi sitä Fiilata ja höylätä vielä syssymmälläkin. Kyseessä on muuten 60 vuotta sitten, eli siis vuonna 1966 perustetun Love Records-levyyhtiön ensimmäinen lista 1. Ja Love Recordsin talliinhan kuuluvat Paddingin lisäksi muun muassa Hurrikanes, Kaseva, Juise Leskinen sekä Dave Lindholm, noin niin kuin muutamia mainitakseni. No, mainitaan nyt ne pari tunnetuinta Loven naisartistiakin, eli Maarit ja Muska, joista ensin mainittu, siis Maarit, esittää seuraavaksi ensi single-levytyksensä Aamun tulo.

Siinä oli asialla sitten kesäjäätelö tai jäätelökesämyyjän Maarit itse sanoittamallaan kappaleella Aamun tulo, jolla hän debytoi levylaulajana vuonna 1972. No kuten tiedämme, jokainen aamu kääntyy eri päivävaiheiden jälkeen illaksi, joten aamun tulon jälkeen onkin aika antaa illan tulla ja sellainen tulee Easy Livingin ja monien muiden Uriah Heep-hittikappaleiden tekijänä tunnetuksi tulleen Ken Henslin ensimmäisen soloalbumin ensimmäisen kappaleen muodossa. Sillä Henslin ensisoolo pitkäsoitolla on nimi Proud Words on Just the Self ja sen avaava raita on nimeltään Kun ilta tulee, When Evening Comes.

Tuohon malliin Uriah Heep-hemmo Ken Henslin suoriutui soloalbumikappaleestaan When Evening Comes, hoitain tälläkin albumiraidalla kaikki muut soittohommat bassoa ja rumpuja lukuun ottamatta, ja lauluosuuksista hän toki vastasi niin ikään ihka itse, ilman muiden apuja. Ken Hensley hän vastasi liki kokonaan Uriah Heepin biisien säveltämisistä, kunnes irtautui riitaisesta Heepistä vuonna 1980. No, muut Heepparithan sitten jatkoivat Uriah Heep-bändin konsertointeja sekä levyttämisiä ilman Ken Hensleyä. Tässä seuraavaksi Uriah Heep Argent-yhtyeeltä lainaamallaan kappaleella Hold Your Head Up vuonna 1989, jolloin bändin nykyinen laulaja Bernie Shaw aloitti Heep-vokalistiuransa. Bernie Shaw muuten täyttää 70 vuotta 15. päivänä kuluvaa kesäkuuta.

0: rakas Emma. Mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
3: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
4: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta porsaan kaslerista 7,99 kiloa. Irtomakeiset 6,99 kiloa. Ja kotimainen tomaatti 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
7: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
8: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Uriah Heep, siis Uriah Heep, se täräytti tuossa 70-luvun alussa muutaman vuoden pystyssä pysyneen Argent-yhtyeen tunnetuimman kappaleen hittibiisin Hold Your Head Up, jonka tekijä on sen niminen hemmo kuin Rod Argent. No se toinen tunnettu Argent-yhtyeen jäpikkä oli taas bändin vokalisti Russ Ballard, jonka kynästä on lähtenyt joskus muinoin tämän taatusti tutuksi kaikille tutuksi tullut hittikappale.

No tuohan oli sen pistämättömän kova hitti nimeltä I Surrender, joka Suomessakin hittiytyi vuonna 1981 Rainbow-yhtyeen versiona, vaan kuka se mikäs I Surrenderin tuossa äsken oikein esitti? Ei se ainakaan Rainbow ollut. No ei ollut. Kyseessä oli Blackmore's Night-bändin versio, jolla vokalisoi Ritchie Blackmoren vaimo Candice Night. Mutta vielä tämän I Surrenderin tekijään, miehen nimeltä Russ Ballard. Hän on myös niin ikään Rainbowna vuonna 1979 versioiman ja levyttämän Since You Be Gone poppiyta kappaleen tekijä. Ja nyt se esittää tässä rockkorniassa nimenomaan Rainbow. Bändin, joka konsertoi ensimmäisen kerran Suomessa kesäkuun 7. päivänä 45 vuotta sitten, siis vuonna 1981.

Tuossa esiintyi kappaleella Since You Begun laulujan soitinyhtye Rainbow. Tuon Since You Begunin sanoittaja Raul Reimankynä, eli suomeksi nimelle Prätkä ja tie, jonka Taiska sitten lauloin pitkäsoitolleen Villi Vapauden kaipuu vuonna 1980. Ja se vuosi oli Taiskan uralla hetki, jolloin mielikuvaa iskelmä Taiskasta pyrittiin kääntämään rokkitaiskan suuntaan, mutta aika ei ollut sellaisen vuonna 80 vielä lainkaan suosiollinen. Jos nimittäin olit kerran leimattu iskelmälaulajaksi, niin sellainen oli koko loppuurasi. Tämä oli ajattelun kulku tuohon aikaan. Ei siis ihme, että rokkipiireissä irvailtiin Taiskan tahdon rakastella sinua -versiolle, että mitä se nyt oikein yrittää.

Tuttu biisin, mutta ei tällä kertaa Pelle Miljoona 1980 bändin versiona, joten laulajana ei siis toiminut Tumppi Varonen, vaan Taiska. Taiskahan osallistui vuonna 1981 Suomen Euroviisukarsintoihin ja hänen esittämänsä Hiroshima sai kolmanneksi eniten ääniä, mutta ei mahtanut mitään Ricky Sorsalle, sillä sillä kertaa rekei oli niin okei, ettei okeimpaa voi edes kuvitella. Vaan maistuiskos rekein sijaan Ricky Sorsan tarjoilemana nyt kesä? No maistuu ainakin mulle ja maistuisi varmaan sullekin.

0: Kesäkahvila portinvartija kutsuu pysähtymään makean tai suolaisen herkun äärelle. Ja ravintolan valimossa nautitaan maukkaasta lounaasta koko kesän. Eikä valimo ole vain ravintola. Vanhan valimorakennuksen ainutlaatuinen tunnelma tarjoaa upeat puitteet myös juhliin, kokouksiin ja seminaareihin. Ravintola Valimo ja kesäkahvila portinvartija. Vesijärven katu 25. Kesän makuja, kohtaamisia ja elämyksiä.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Ricky Sorsalta kuultiin kesänmakuinen kappale, Se kesältä maistuu, jonka hän levytti vuonna 1994. Ja vuotta aiemmin Ricky Sorsa julkaisi yhden uransa suosituimmista hiteistä, eli kappaleen Jokin, mikä soi radiossa tai radioissa ihan ilmestyttyä silloin päivittäin. No, Ricky Sorsan tavoin kansainvälisellä Euroviisu-areenalla esiintynyt Carita Holmström julkaisi oman jokikappaleensa jo 70-luvun alussa, ja sen hän levytti sekä englanniksi että suomeksi. Arvoinpa tuosta soittoon tuon Carita Holmströmin suomenkielisen Joen.

Hän oli Karita Holmström, joka edusti Euroviisuissa Suomeaan siinä vuonna 1974, jolloin Abban Waterloolle ei kukaan voinut, ei yhtikäs mitään. Tuolloin Ruotsiin saavutti ensimmäisen viisuvoittonsa, kuten tänä vuonna Bangarangalla Bulgaria. Vaan nyt ei kuunnella Bangarangaa, vaan sen sijaan bulgaarialaista maassaan hyvin tunnettua poplaulaja Maria Ilievaa, joka pari vuotta sitten duetoi muun muassa Deep Purple ja Rainbow-yhtyeissä vokalisoineen Joe Lynn Turnerin kanssa sävelmän nimeltä Forever.

Duettoparin Joelin Turner sekä Maria Ilieva ja mielestäni kelpo voimapalladi nimeltä Forever. Mutta ei tuotakaan sentään Forever eli ikuisesti jaksa kuunnella, joten vaihdetaan tämän Forever toiseen samanimiseen biisiin, mikä on vuodelta 1973 ja siis niin ikään nimeltään Forever. Sen tekijä ja esittäjä on multi-instrumentalistina, eli soitin moni osaajana tunnettu Roy Wood, joka ei tähän Forever-levytyksensä ole tarvinnut ainuttakaan soittajaa eikä laulajaa itsensä lisäksi. Roy Wood hoitaa homman, kaiken homman ihka itse, oma-aloitteisesti.

Tämänkertaisen rockkodin ja musiikkiohjelman päätteeksi esiintyi Roy Wood kappaleellaan Forever. Ja tuo Roy Wood, hänen suomenkielinen sukunimensähän on siis Puu. No millään tavalla metsään eikä päin Karjalan mäntyä tuo Foreveryn esitys millään muotoa mennyt. Pikemminkin päinvastoin. Ja hei, Roy Wood eli Puu, hän ei ole mitään sukua Anna Puu.

0: Sittariin, mennään Heinolaan.
1: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tuoko Heinolan City Marketin. Stop. Palvelutiskin valikoima liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilija nyt syömättä? Kutti!
0: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä.
5: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmen taika, Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
8: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt!
1: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
2: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
3: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
6: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta. Porsaan kaslerista 7,99 kiloa. Irtomakeiset 6,99 kiloa. Ja kotimainen tomaatti 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppaa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
7: Kesämössä festarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega Auto, vahvasti paikallinen.
8: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sittariin, mennään Heinolaan!
1: Tyyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangopersään? Kutti!
0: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
2: Juhannuskarkeelot.
3: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
4: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
5: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
6: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune, Lahden Liivikeskus, Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula.

0: sen.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kultaa.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media-ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mac, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mac kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mac.fi kautta kesaa.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

on vain yksi ihminen, joka soittaa kitaraa tuolla tavalla, ja hän on Esa Pulliainen. Tämänkertainen jytä ja iskelmä on omistettu Esa Pulliaisen muistolle. Siinä kuultiin Little Wing-niminen kappale, joka on alun perin Jimi Hendrixin levytys, ja tässä Agentsin instrumentaaliversio vuodelta 90. Tämä oli tosiaan, anteeksi, Agentsin Half and Half-levyltä, Topi Sorsakoski ja Agents, heidän viimeinen yhteistyölevynsä, jossa puolet oli instrumentaaleja ja puolet sitten laulettuja kappaleita. Agentshan keikatkin Topin aikoina aloitti usein instrumentaalisetillä, jonka jälkeen vasta Topi tuli kehiin. Mutta tänään tosiaan kunnioitetaan Esa Pulliaisen muistoa ja lähdetään kelaamaan hieman kuitenkin taaksepäin. Tämä Little Wing oli vuodelta 90, mutta kyllähän Esa Pulliainen soitti levyllä jo aika paljon aiemmin. Kelataanpas tuosta semmoinen reilu vuosikymmen taaksepäin.

Tuomari Nurmio ja Köyhien ystävät 1979 ja Oi mutsi mutsi. Olen tosiaan valinnut tähän lähetykseen kappaleita, joissa Esan kitara soi oikein hienosti. Se nyt ei ole kauhean vaikea valinta tehdä sinänsä, koska niitä kappaleita on aika paljon. Voi oikeastaan valita ihan minkä tahansa kappale, missä Esan kitara soi hienosti. Tämän Köyhien ystävien pohjalta tosiaan syntyi sitten Agents, josta Esa Pulliainen parhaiten tosiaan tunnetaan. Ja ehkä tunnetuin yhteistyö tietysti on sitten laulaja Topi Sorsakosken kanssa, joka alkoi tuossa 80-luvun puolivälin tienoilla. Mutta ennen sitä Agents teki yhteistyötä erään toisen laulajan kanssa. Tämä on tosiaan Jytää ja iskelmää. Minä olen Arttu Seppänen ja tämä on Esa Pulliaisen muistolähetys.

Rauli Badding Somerjoki ja Ikkunaprinsessa, ja vuosi oli 1982. Aivan loistava kappale, eikä vähiten Esan tyylikkään kitaroinnin puolesta. Viimeksi eilen DJ-keikalla tuli Ikkunaprinsessa laitettua soimaan, ja sehän täytti tanssilattian saman tien. Ei ollut kovin vaikea arvata, ja ihmisillä varmasti Esa Pulliainen hyvin paljon mielessä muutenkin nyt näitä kappaleita kuunnellessa. Mutta tosiaan Rauli Baddingin jälkeen hän sitten Agentsin solistiksi löytyi Topi Sorsakoski, ja tämä oli Pedro Hietasen ansiota ainakin osittain, ellei jopa isossakin määrin. Pedro Hietanen innostui tosi paljon Topi Sorsakosken äänestä ja ajatteli, että tästä todellakin tulee jotain. Pedro oli tuolloin Emillä päällikköhommissa. Eiköhän laiteta Topi Sorsakoskea seuraavaksi levylautaselle.

Kuuntelet Jytä ja iskelmäohjelman studiossa Arttu Seppänen, tänään Esa Pulliaisen muistolähetys. Ja äsken levylautasella soi tosiaan Topi Sorsakoski ja Agents, vain yksi ainoa ikkuna. Nämä on niin mun veressä nämä kappaleet ja silti melkein osaa sanoa nämä jo väärin. Tähän venäläiseen sävelmään oli tehnyt sanat Pauli Salonen. Erittäin hienoa Pulliaisen kitarointia myös tässä yksi ainoa ikkuna laulussa. Palataan vielä Topi Sorsakoskeen ja Agentsiin myöhemmin, mutta mennään tuosta vielä vähän eteenpäin. Topin jälkeen sitten Agentsin solistiksi tuli tietysti Jorma Kääriäinen, kuten kaikki tiedämme, ja se jatkoi myös Agents-yhtyeen 80-luvulla alkanutta menestystä aika mainiostikin 90-luvulla. Kuunnellaan seuraavaksi näyte tuolta aikakaudelta.

Jorma Kääriäinen ja Agents. Päivin öin. Avauskappale Agents is More -levyltä. Tähän oli muuten itse asiassa Jorma Kääriäinen tehnyt sanat itse. Jormahan oli aika tällainen, kun hän tuli Agentsiin, niin ohjelmistohan tuli Elvistä ja tällaista vanhaa rock'n'rollia. Kyllähän Esakin oli ehdottomasti vanhan rock'n'rollin mies. Kyllähän se näkyy hänen tekemisessään kautta linjan ja esimerkiksi C-kombon kanssa sitten tässä 2000-luvulla. Mutta kyllä Elvistä myös Topi Sorsakosken aikana levytettiin. Kuunnellaan siitä yksi esimerkki.

Topi Sorsakoski ja Against, Talven kylmät kyyneleet. Alkuperäinen kappale Summer Kisses, Winter Tears. Suomeksi ihan vain tälleen slaavilaisittain Talven kylmät kyyneleet. Unohdetaan se kesä siitä nimestä kokonaan. On ollut hienoa nähdä, some on viime aikoina täyttynyt hienoista Esa Pulliais-muistoista ja itsellänikin niitä jokunen on. Ehdin nähdä Esan montakin kertaa soittamassa. Se oli aina yhtä hienoa. Muun muassa Someron Esa Kalliolla olen nähnyt esimerkiksi, muistan ehkä viimeisimmän kerran Maustetyttöjen kanssa, joka ei ehkä ollut ihan näitä onnistuneimpia yhteistyötä, tai siis sanotaan nyt suoraan, että se ei ollut onnistunut yhteistyö, ja Esa sen tiesi itsekin, mutta hänellä oli tämmöinen arvostettava työläismentaliteetti tähän tekemiseen, että hän ajatteli kuitenkin, että hänen velvollisuutensa on työllistää tämä bändi ja tehdä erilaisia yhteistöitä esimerkiksi. Mutta ei myöskään olisi kyllä Jytä- ja Iskelmäklubia ilman Esa Pulliaista ja hänen kitarasointiaan. Ja arvostusta on tullut aika laajalti jo vuosikymmenten ajan, että esimerkiksi Aki Kaurismäki on myös elokuvissaan käyttänyt aika paljonkin Agentsin musiikkia. Tässä se on enemmän Mika Kaurismäen elokuva, mutta Arvottomissa kuullaan esimerkiksi Ikkunaprinsessa ja siellä Esan tavaramerkkityyliä nähdään lavalla. Se ilmeily on kyllä ihan mahtavaa, mitä Esa aina lavalla teki. Se on niin cool. Ja sitten muutama vuosi myöhemmin Varjoja paratiisissa elokuvassa vuonna 1986 soi tämä laulu, joka teki siinä elokuvakohtauksessa kyllä itseäni todella ison vaikutuksen.

Se oli tietenkin Salattu suru. Topi Sorsakoski ja Agents. Varjo ja paratiisissa elokuvassa soi tosiaan tämä kappale Kati Outinen ja Matti Pellonpää pääosissa siinä elokuvassa. Yksi omia suosikkeeni ehdottomasti Topin ja Agentsin tuotannosta. Mä just tuossa muistelin, että olisiko ollut ehkä viimeisin kerta, kun mä näin Esa Pulliaisen soittamassa livenä. Se oli Yläruutilla 2023 mielestäni. Hän oli silloin C-kompon kanssa. Taisin kirjoittaa arvionkin tuosta keikasta ja se teki kyllä ison vaikutuksen. Hieno kitaristi ja muistan, että ihmiset huuteli aina kappaleiden välissä, että hyvä Esa. Oli aika selvää, että ketä oltiin tultu katsomaan, vaikka bändissä muitakin jäseniä soitti. Sillä keikalla kuultiin paljon instrumentaaleja ja voitaisiin laittaa seuraavaksi yksi sellainen soimaan.

Siinä Agents instrumentaali Rakkaus on sininen, Love is Blue, tältä Half and Half-levyltä vuodelta 90. Alun perin Euroviisu-sävelmä, josta Esa Pullinen on tehnyt oman sovituksensa. Ymmärtääkseni aika tärkeäkin biisi ja sovitus hänelle, sillä on nähnyt moniakin keikkoja, jotka on alkaneet nimenomaan tällä instrumentaalilla. Eli selkeästi tykkäsi sitä soittaa. Äsken mainitsin tuon yläruutin, niin se on aina hienoa. Olin siellä juuri keikalla ja tulin sieltä tekemään tätä radiolähetystä. Ja ainakin Jyväskylän yläkaupunkilaisen legendan mukaan Esa ja Topi on joskus 80-luvulla siellä ruutilla istuneet ja miettineet, että olisi nastaa joskus tulla tänne keikalle. Topi Agents tuskin kävi siellä keikalla. Se aika nopeasti oli varmasti heille liian pieni estraadi. Mutta Esa kävi sitten myöhemmin. Tosiaan tuossa mainitsin aiemmin näistä yhteistöistä, jota Esa teki eri solistien kanssa, niin mennäänpä tuonne 2000-luvun alkupuolelle tässä seuraavassa.

Se oli Ville Valon tulkinta kappaleesta Paratiisi, klassikko. Ja tämä Villen tulkintakin on jo eräänlainen moderni klassikko. Tämä oli tosiaan tästä Laulava sydän TV-ohjelmasta, jonka housebändinä Agents oli. Mainio, että sellaistakin on joskus tehty. Ja Agents ja Ville Valo, nehän teki yhteislevy myös vuonna 2019 sitten Vesa Haajan kanssa tehtyjen levyjen jälkeen. En ehkä pitänyt sitäkään kaikkein onnistuneimpana levytyksenä, mutta pitihän se silti tietysti hankkia omankin hyllyyn. Näin keikoilla myös, ja jotenkin, en tiedä jännittikö Ville Valoa vähän liikaa, mutta se oli aika jotenkin jäykkää tekemistä. Mutta sitten esimerkiksi kun he soittivat Himin kappaleita, esimerkiksi When Love and Death Embrace, niin siinähän kuulee, että Villehän on tehnyt sellaista raskasta iskelmää nimenomaan Himin kanssa. Siinä hienolla tavalla kuuluu niinku raskaan musiikin ja tämmöisen slaavilaisen melankolian yhdistelmä siinä Himin musiikissa. Ja sitten kun Esa soitti When Love and Death Embrace ja kitaralla, niin se oli kyllä erittäin, erittäin hienoa. Nautitaan seuraavaksi kesästä.

Jorma Kääriäinen ja Agents, muistan kesän. Piti muuten kertoa aiemmin, kun kerroin siitä Jyväskylän yläruutin keikasta, niin tarina, legenda kertoo, että aikoinaan Esa oli menossa Jyväshoviin keikalle tuossa keskustassa, Jyväskylän keskustassa, ja sieltä oli yritetty polkea sitten keikka taksaa, mihin sitten Esa ei ollut suostunut, ja sitten sieltä oli sanottu, että ette te kyllä Jyväskylästä mistään muualta keikkaa saa, joten sittenpä Esa soitteli yläruutille, että voisivatko he tulla sinne, ja antoi sitten roiman alennuksen, että sinne pystyi sitten keikan tekemään, ja Esa tosiaan C-kombolla esiintyi siellä muutamankin kerran. Mun mielestä hienoa. Ehkä hän muisti tämän Topin kanssa tehdyn mietelmän aikoinaan, että siellä olisi joskus kiva soittaa.

Sulle Aatoksen Suon kappaleen jälkeen soi tietysti kaksi kitaraa. Jätin välispiikin väliin siinä, koska huomasin, että kello tikittää ja soitan mieluummin mahdollisimman monta kappaletta kuin horisen itse ja huomasin, että aika lähestyy ikävästi loppua ja sen vuoksi laitan myös seuraavan kappaleen soimaan nyt saman tien.

Siinä vähän Beatlesia agentsin toimesta. While my guitar gently weeps. Soi kitara murheissain. Tämänkertainen Jytä ja iskelmälähetys ei pääty Muskan kirjoita postikorttiin, vaan pitäydytään pelkästään Esa Pullias musiikissa tänään. On yksi kappale vielä jäljellä. Jää kyllä hyvin paljon soittamatta, mutta tähän loppuun haluan laittaa vielä yhden instrumentaalin. Tosiaan Topi Sorsakoski teki viimeisen levynsä Tummansininen sävel ihan elämänsä loppupuolella. Ei ehtinyt itse asiassa ihan saada sitä omin päin valmiiksi. Kuunnellaan viimeisenä kappaleena ruotsalaisen indie rock bändi Weeping Willowsin vuoden 1997 kappale Broken Promised Land, joka Topin oli tarkoitus laulaa ilmeisestikin englanniksi, mutta se ei sitten lopulta, tai suomeksi en tiedä, mutta joka tapauksessa hän ehti menehtyä ennen äänityksiä, ja siitä tuli sitten instrumentaali, ja ilmeisesti Esallekin tärkeä biisi, niin laitetaan se tähän loppuun, ja samalla kiitetään Esaa musiikista. Ei varmaan vaikutusvaltaisempaa kitaristia kyllä Suomesta löydy, ja edelleenkin parikymppisetkin ihmiset tulee juttelemaan mulle, että Agents on heidän suosikkibändi. Se on aika hienoa. Kiitos, Esa.

Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio Voima. Paikallisten puolella.
1: Aluksi oli suu.